איתם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: הוא קצת מפוזר.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו.
2: אז בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום שני, וגם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותומר רון. והבוקר שירים שמכניסים אתכם למוד תחרותי, שירים לקראת תחרות או משהו חשוב שאתם חייבים מוטיבציה וריכוז ואנרגיה. שילחו לנו את השיר הזה בוואטסאפ ל-0549-99-43-99 0549-99-43-99 ותוכלו לזכות ב-300 שקלים, וזה עם ג'ילי, ג'ילי סטארי, EMI, ניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. שולחים את השיר שנותן לכם מוטיבציה וריכוז ל-054-999-43-99, והנה שיר שמוקדש לכל אלה שנוסעים עכשיו הביתה.

0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום אוהב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון. אזעקות בדקות האלה בעקבות ירי רקטות מלבנון בשורה של יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובסביבה. גם הלילה נשמעו אזעקות בטבריה ובסביבה וכן באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות. חלק מהרקטות יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח בטבריה, אחת נוספת נפלה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין שלפי גורמים בירושלים, החלטה על אופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. מאומות אלימות בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת משטרה בעיר לאחר שקיבלו הודעות כי עריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהמתפרעים נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
1: עריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני הלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים, הושג שליטה על האירוע.
0: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
2: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסתא. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 1 ביוני, וואו, וואו, יוני.
1: ראשון ביוני.
0: כן.
2: יוני.
1: יוני, פוף, מה זה אומר לכם?
0: קודם כל זה כבר דיבור של קיץ, יוני זה כבר לגמרי קיץ, וזה מטורף ששנת לימודים תכף נגמרת, אם אתם בחטיבה ובתיכון, אז עוד 20 יום, שזה כבר כאילו לא לומדים בשלב הזה. יש מסיבות סיום, יש חזרות.
2: לעומת כל הימים מספטמבר עד יוני, שהיו ימי יותר, שקדנות ו...
0: יש, יש. מערכת החינוך, היא, והמורים והמורות שבה, יותר נכון, המורות והמורים שבה, היא מנסה, היא באמת מנסה, זאת אומרת, פעילי השטח...
2: יש לה פוטנציאל.
0: זה כמו... פעילי השטח מנסים... למעלה מחבלים להם בכל צעד ושעל, אבל הם באמת מנסים.
2: כן, אבל גם מלחמות ובלגן.
0: כן, נכון.
2: שנה משובשת, עוד שנה משובשת לאוסף.
1: כן, כן.
0: אבל המערכת עצמה, כאילו, היא רוצה בטוב. יש שר, יש, כאילו, אתם יודעים, כל הדבר הזה, נו. אבל, אז קיץ, יוני, 1 ביוני, כן.
1: מדהים שראשון ביוני זה חודש הגאווה. פתיחת חודש הגאווה, ואצלי דווקא הראשון ביוני זה עול.
0: כי?
1: אני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואי, וואי, וואי, וואי, הלבכתי. כי עכשיו, קודם כל, יש כאילו את חגיגת ההתחנפויות לקהילה הגאה. תמיד בראשון ביוני, וזה מדהים לראות איך בראשון ביולי, פתאום אין דגלים, אין כלום, אין כלום, זה מטורף.
2: כל הלוגוים משתנים
1: חזרה. כל הלוגוים משתנים, כן, כל אחד עכשיו מוסיף את הדגל גאווה ללוגו שלו, איך שזה, מנהלי הסושל מרוצים, אנחנו, הנה, אנחנו בול בגנט, זה ממש...
0: זה עוד קורה, זה עוד קורה, כאילו, יש...
2: בוא נראה השנה אם זה יקרה.
0: כאילו, יש איזושהי תחושה שהמאבק הלהט"בי הוא...
1: מה, לקח אחורה בגלל...
0: הוא טיפה ירד, כי כבר הגיעו ל... להישגים, זאת אומרת, הישגים במובן של שוויון, כן? במובן של כבר לא מתרגשים מזה בהרבה מקומות. אז יש...
1: רק השבוע טרנסית הותקפה ברוטשילד,
0: בסדר, לא אמרתי שנפטר האירוע, אבל אני אומר שכן, יש איזושהי ירידה...
1: יש ירידה, זה בגלל המציאות הישראלית הבאמת מטורפת, אז המאבק הזה, איפשהו, הוא נדחק לצד, כמו הרבה מאבקים מאוד צודקים וחשובים,
0: כן,
1: שנדחקו לצד זה שכשהצפון, כן, הוא בוער, אז,
0: נכון.
1: אז אין מה לעשות, אז הראשון ביוני, כאילו, מה זה משנה שזה חודש הגאווה? כאילו, צפון בוער.
0: נכון, אבל אני גם חושב שיש, בגלל שיש כבר... קבלה והכרה בזה.
1: איזה קבלה ואיזה הכרה.
0: בצורה מאוד מאוד רחבה.
1: אם לא עומדים על זה...
2: לא רואה שום שיפור.
1: אבל די, אתם מדברים איתי כאילו על משהו...
0: לא, אני אומר, זה נושא גדול ורחב.
1: אבל בסוף זאת, האם זאת הממשלה הכי...
0: ודאי שלא.
1: הכי להטופובית בעולם?
0: למה יש לך יושב ראש כנסת הומו? יש לך יושב ראש כנסת הומו?
1: אתם...
0: נסע לצעוד, אגב, בגאווה במצד ישראל, במנהטן.
2: בניו יורק, כן.
1: זו ממש המלחמה שהסיטה את הכל הצד, כמו הרבה רעות חולות שיש בחברה שלנו, שזזו הצידה, ואנחנו אחרי זה, כן, כשאני מקווה שהשן יתפזר, אנחנו נאסוף שנייה את מה שקרה, ונבין מה התמונה ומה קיבלנו כאן במציאות הישראלית, כי הרבה דברים השתנו. אני מזמינה אתכם גם לראות את דוח הלהט"בופוביה של... שהוציאה אגודה למען הלהט"ב בישראל, על באמת לראות שנייה נתונים של מה קורה השנה. זה באמת נתונים שהם על הפנים, באמת. בהכל, הכל, במדדים, יש עלייה. כן, אלימות,
0: תקיפות,
1: וזה הכל, כן. כן, בעיקר, אגב, קהילה טרנסית, מותרת, דמה מותר, ממש כך.
0: אגב, הסאונה בברצלונה, עם הסיפור הזה של הלסביות, היהודיות שלא הורשו להיכנס שם, התנצלה הלילה.
2: מי התנצלה?
0: הסאונה.
2: הסאונה עצמה?
0: הסאונה, הנהלת הסאונה, מביאים צער עמוק ומגנים בתוקף את האירועים. דוחים, אנטישמיות, גזענות, זנופוביה, אפליה, וכולי וכולי.
1: הם לא התנצלו על זה שלסביות עושות סאונה? כי מבחינתי, זאת הייתה הבעיה באירוע. כולם אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני מזועזעת.
2: עזבו שנייה,
1: זה שלסביות הולכות לסאונה, זה של ההומואים, די, לא צריך. לא צריך לקחת את הכל.
0: כן, כי צריך גם להסביר שזה לא סאונה, כאילו כמו שאני עושה בקאנטרי.
1: לא, אני לא יודעת מה זה, שנייה, שנייה.
0: מה, סאונה של הומואים? סאונות של הומואים, זה מין. אוקיי, בוא נאפשר ליפות את זה.
1: יש ויש.
0: יש שם עדים, זה בטוח, אבל בחסות העדים מתרחשים אקטים מיניים. אגב, אין לי בעיה, כל עוד הדברים נעשים, כאילו, לא בכפייה ולא בזה, הכל טוב. כאילו, זה בסדר גמור. אבל זה הדבר, נו, אפשר...
1: אני לא יודעת מה... שוב, הלסביות זרות לי לסאונה, אני לא יודעת מה קורה שם, לדעתי משוות שם קורות ספרים.
2: אבל על רקע מה אין זרות.
1: אין קורות ספרים בסאונה.
2: אבל איזה ספרים?
0: לא קינדל, כי העדים גם יהרסו את המכשיר. וטוב, באמת, נו, דברים מטורפים קורים. החרדים הלילה פרצו לתוך תחנת משטרה. שוב, נעצרו קצת, הגיעו שוב לבית של מפקד משטרה צבאית באשקלון, נכנסו לו לחצר. תגידו, באיזה
2: כי
0: שלב...
2: כי עצרו עריק. כאילו
0: כן,
2: זה
0: כן. ה... עצרו עריק כפי שמחייב החוק הישראלי להתגייס. מי שלא מתגייס נחשב עריק.
2: כן.
0: ויש לעצור אותו, המילה. אוקיי?
2: כן.
0: באיזה שלב, שאלה תקשורתית.
1: נו, קדימה.
0: באיזה שלב או מאיזו כמות אפשר להפסיק לחנות אותם חרדים קיצוניים?
2: קיצוניים, שאלה.
0: בעשרות, במאות, באלפים, מתי זה כבר פשוט חרדים?
2: כאילו, אתה אומר, אם 99% מהאוכלוסייה החרדית תצא יום אחד לתקוף תחנת משטרה, אם אלה יהיו החרדים הקיצוניים, וה1% שישאר בבית זה המתון?
0: בהנחה שאנחנו יודעים שאחוזי הגיוס בחברה החרדית הם כ-13%, אוקיי? לעומת משהו כמו 82% בחברה החילונית והדתית. אז אותם 87% שלא מתגייסים, לא כולם פורצים לתחנות משטרה, ודאי, הרוב אני מניח לא. אבל באיזה שלב, הרי הם כן נאבקים בשמו של מאבק שהוא הרוב המוחלט בחברה החרדית.
2: שהיא גם חברה היררכית במובן הזה שכאילו הפרט בגדול הולך על פי דעת הרב שלו, כאילו הבנים, ויש אנשים שמכוונים את החברה הזאת.
0: וזה יש על דברים מטורפים, סתם, עוד הערת סוגריים, שמעתי הבוקר, יש את הדיון על הקדמת הבחירות, כן? אז החרדים האשכנזים, הם רוצים עכשיו, כאילו, לפזר את הכנסת. החרדים המזרחים, שס, הם רוצים בהמשך כדי להמשיך עוד יחד עם הליכוד לעשות כל מיני מינויים ודברים כאלה.
2: אתה יודע איך זה מזרחים, זה...
0: לא, אבל...
2: נעשה את זה, נגיע לזה.
0: אתם מדמיינים אבל שכאילו בחברה הכללית, אוקיי? לא, חילונית, הדתית. כאילו יהיה את הדיון הזה בכלל של מה אשכן... שזה כאילו לגיטימי בכלל להתעטף בגלימות האלה?
2: לא.
0: שהאשכנזים רוצים ככה... האשכנזים רוצים הרחבת הלחימה בלבנון, והמזרחים רוצים להגיע לביירות. זה מטורף.
1: אבל, נו, נכון, אבל נו, אבל מה יהיה כשהם השתלבו בצהל?
0: כן, אבל צריך לשלב אותם בצהל.
1: ברור שצריך לשלב אותם.
0: זה שוב אותו טיעון מסוג הלא נבנה בית, כי אז הוא יהיה מלוכלך. קודם אתה צריך את הבית, תדאג שהוא יהיה נקי אחר כך.
2: א', כן, וב', המערכת צריכה להיות יותר חזקה מהם. אין מה לעשות. כשחייל נכנס, שנייה, כשחיילים נכנסים לצהל, אם צהל לא מצליח לכפות את ערכיו הבסיסיים ביותר של צבא על החיילים, זאת הקלה חמורה. ואי אפשר, כאילו, זה הבית המלוכלך גם. אנחנו נצליח להשאיר את הצבא שלנו צבא. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
1: אני פשוט חושב...
2: ואי אפשר,
1: חוש...
2: כאילו,
1: אפשר?
2: כן, רק דבר אחרון. אי אפשר להנציח את ה... הזיה הזאת בשם פחד מהזיה שהיא תיאורטית.
1: אני לא... ברור לי שהם צריכים להתגייס. חובתם להתגייס, וזה דבר שיקרה. זה תהליך ארוך, ואני לא חושבת שעל צהל, כן, להנחיל להם בכלל מהי אזרחות, מהי מדינה. זה לא, לא מגיעים לזה בצהל. זה באמת תהליך כל כך ארוך. יש לפני כן כל כך הרבה דברים שהם צריכים לעבור כדי בכלל להגיע לזה שהם מבינים, לפני שהם מביאים להם נשק, להגן על המדינה, הם צריכים להכיר במדינה הזאת.
0: נכון.
1: וזה תהליך ארוך. הם לא יכולים, אי אפשר. צהל לא קוסם. מה זה אני לא אחכה להם?
2: סבבה, אבל, אבל, אבל, מתי הם החליטו שהם מכירים במדינה הזאת? מתי יהיה הרגע הנכון?
1: לא, לימודי ליבה, רגע.
0: בסדר.
1: עד שאני רוצה שבאמת שחייל יהיה לו קודם כל לימודי ליבה. קודם כל, קודם כל.
0: אני חושב ש...
1: וחינוך, אזרחות, משהו.
0: כל דברים מאוד חשובים, ברור. וזה חשוב, באמת, חשוב הכי, הכי הכי חשוב. אבל לשנות את מערכת החינוך החרדית יהיה יותר קשה מאשר לשים סנקציות על מי שלא מתגייס. והתפקיד של צהל הוא גם חינוכי, אגב, זה חלק מההגדרה של תפקידים של צהל, גם בשנות ה-50, שהגיעה לפה עלייה מכל קצוות תבל, צהל הוגדר גם על ידי בן גוריון, גם על ידי בראשיתו, ככור ההיתוך של החברה הישראלית.
2: אגב, אני גם לא משתגע על זה.
0: בסדר, אבל זה חלק מהגיל.
2: זה לא גוף שצריך...
0: אבל זה לא צבא לגיון זרים, זה צבא של אזרחים, ואזרחים שהגיעו לפה מכל מיני תרבויות שונות ומדינות שונות.
2: וזה יש מערכת חינוך.
0: בסדר, אבל צהל גם חלק מהתפקידים שלו היה לחבר את החברה הזאת, להדביק אותה, להפוך אותה למשהו אחד. ובסדר, כל אחד עם הגוונים שלו.
1: צריך להכיר קודם כל שאנחנו חברה.
0: כן, אבל אתה עושה את זה.
1: צהל זה לא צהל בעיניי.
0: אבל אני חושב שצריך להתחיל איפה שאתה יכול להתחיל. ואם אתה יכול לשים סנקציות, עיכובי יציאה מהארץ, הפסקת הסבסודים, המענקים, התמיכות, כל הדברים האלה שידחפו אנשים, לא שירתת, לא קיבלת. וגם תוך כדי מהלך של חינוך, זה לא סותר, זה לא או-או.
1: אבל הוא חייב להקדים, הוא חייב להקדים את הכניסה לצהל.
2: זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה אף פעם.
0: הדבר היחידי שמדאיג אותי זה מה יהיה אם אכן החברה החרדית תשתלב ותהפוך להיות שוויון, כאילו תשתווה בחובותיה לשאר החברות במדינת ישראל. מה יקרה עם הסופרים החרדים המוזלים? האם...
2: אתה שואל, האם הסופרים החילוניים יהפכו להיות כמו הסופרים החרדים, או ההפך?
0: לדעתי ההפך, כי ברגע שהם התחילו לעבוד, לשלם מיסים וזה, אז גם...
2: כוח הקנייה שלהם יגדל.
0: בדיוק, פתאום אתה עובד, יש לך כסף. חלילה, השכלת בהשכלה שהיא, כאילו, אשכרה גורמת לך לעבוד במשהו.
1: יש לי שאלה תקשורתית.
0: כן.
1: מתי מפסיקים לומר על סופר חרדי, סופר קיצוני? מתי?
2: בואי נגיד ש...
1: מתי אפשר להגיד סופר מתון?
2: כשבסופר מתחילים למכור מכוניות, מתון הוא לא.
0: זאת הקצנה.
2: קיצון.
0: איזה טוויסט, אתמול אושר עד הכריזו שהם מוכרים... זה קיה או סקודה, אני כבר לא זוכר. קיה. מטורף. כאילו הם הביאו איזה מודלים שהם, אני חושב ברמת גימור נמוכה יותר, או מאיזה, שהם לא היברידים, אלא רק בנזין, והם מוכרים אותם איזה 15% הנחה, עכשיו זה משמעותי ברכב.
2: זה מטורף.
0: כן?
2: זה מטורף.
0: כי היבואן הרשמי לא מביא אותם.
2: נכון, אבל הרגע הזה שמתקשרים אליך ואומרים, שומע, נגמר הקיה, יש, אם אתה רוצה, יש אוטו של רמי לוי.
0: כן, ואני לא יודע אם כמהלך נגדי, אבל בטח כאילו בתור יחץ נגדי, אתמול ויקטורי הודיעו שהם מוכרים עכשיו דירות.
2: דירות?
0: נדלן.
2: איפה?
0: כן.
1: מה?
0: כן.
2: איפה?
0: בסופר.
2: לא, אבל אתה גור בסופר?
0: לא יודע איפה, הם בטח התחברו לזה פרויקט, לא מכיר את הפרטים, אבל...
1: איזה מצחיק, זה דירות מעל הסופר.
2: מדהים. ועדיין השליח היא אחר.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה, ובאזור ראשון דרום עד ראשון לציון, וכביש 4 גם מצומת העוגן עד רופין, ומחלף השיבה עד גנות.
0: תודה רבה. ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 כבר נמצא באתר, תבדקו אותם שם, כפוף לתנאי החיתום של החברה. מה הדבר הכי גדול שעשיתם בעצמכם ללא עזרה של אף אחד? פרויקטים שעשיתם לבד, אם זה בבית או בחוץ או ברשת או איפה שזה לא יהיה, אבל לבד, לבד. דברים מיוחדים, דברים מעניינים, דברים שאתם גאים בהם, דברים שאתם מספרים עליהם לכולם, דברים שעשיתם, דברים גדולים ומשמעותיים, מיוחדים ויפים, שעשיתם בעצמכם, ואתם רוצים לספר ולהתגאות אפילו כאן. אז 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות חדש אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
6: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: אקו 99
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
18: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
21: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
2: איה, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
4: מה קורה, איה?
5: היי, איה.
3: בסדר גמור.
2: יפה, איה, אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. דיגיטלי וזול, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, המחיר הכי זול כבר נמצא באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי איה על משהו שאת עשית, דבר גדול שאת עשית בעצמך לבד לבד.
3: טוב, אז קצת אחרי
2: השחרור
3: מהצבא, עבדתי הייתי בתנועת נוער עובד ולומד, עסקתי בחינוך בלתי פורמלי, ו... רגע, סליחה, אני קצת מתרגשת.
4: ברור.
5: כל טוב.
4: כל טוב.
3: קיצור, עבדתי להשלמת הכנסה בתור מפעילת מהולדת, וגיליתי שאני ממש טובה בזה. ואז המנהל הרטנס אמר לי, תקשיבי, אנחנו חייבים לעשות משהו עם הנערים שלנו פה. וכאילו היה לי כוח בזה, ובסוף הוא שכנע אותי. ופשוט עשיתי כזה, זה יזמות חברתית-כלכלית, קהילתית, ולקחתי נוער, וכזה נוער בסיכון, שכונה מאוד גדולה במרכז בירושלים, ונתתי להם כלים איך להעביר את ההפעלות האלה, וזה גם כלים חינוכיים והכל.
4: וואו.
3: הם קיבלו מזכורת, והם העבירו את ההפעלה לילדים קטנים, כזה ג' ד', למשפחות מיוצאות יכולת, וככה סגרנו מעגל כאילו למשפחות, לילדים הקטנים ולבני הנוער, והווין שלי, מעבר כאילו לכל היוזמה היפה הזאת, זה שגם פשוט הבאנו גם את הילדים וגם את הבני נוער לתנועת נוער.
4: מדהים, זה ווין ווין ווין.
2: רגע.
3: זה היה מה שהכי עניין אותי.
2: הם בזכותך התחילו להקים הפעלות לילדים ומשפחות, זאת אומרת, לימדת אותם להיות מפעילים של אירועים וימי הולדת.
3: כן.
2: זה מדהים. ואחרי זה הגיעו לאן? לאיזה תנועת נוער?
5: נוער עובד.
3: לא, המתנס. המתנס נתן את המקום.
2: כן.
4: היא הקימה את תנועת נוער, נכון? איה, הבנתי אותך, נכון?
3: כן, הקמתי סניף של תנועת נוער.
4: סניף של...
5: איך קוראים לכם לתנועה?
3: הנוער עובד ולומד.
4: כן. כן.
3: אמרתי את זה בהתחלה, חבר'ה, להקשיב לי.
4: נכון.
2: אוקיי. רק אביה הקשיבה.
5: אני הקשבתי, אמרתי, אני לא עובד.
2: נכון. לא, כי לא הבנו, כאילו, זה הלך כזה אחורה וקדימה. אבל, תקשיבי, זה מדהים, ממש עשית להם שינוי בחיים.
3: יפה, אז גם הבני נוער ככה קיבלו כלים, פתאום הם היו דמות להרצה. הם בכלל לא ציפו לזה וזה לא עניין אותם, כן? אבל תוך כדי, מאוד מאוד דיבר אליהם.
5: אני מניחה אבל שכן היו לך... שזה לא היה פשוט, זה לא כזה, כן.
3: גם עניין של מחויבות, היה להם תנאים, הם היו צריכים לעבור 5 מפגשים, הכשרה, להיות נוכחים בהכל, יש פה רצף.
4: זה עבודה, קוראים לזה הנוער העובד והלומד, לא? הנוער המסתלבט וה...
3: נכון, וזה היה בשיתוף פעולה עם המתנס הקהילתי בפסגת זאב.
5: איזה סוג של ימי הולדת עשיתם? איזה מין הפעלות?
3: מסיבלי.
5: מסיבלי? מה קורה שם? איך מתנהל אירוע?
3: שוב, זה כאילו יחסית גנרי, פשוט זה לא מבוגרים שהעבירו את זה, קודם כל מה שקורה הרבה פעמים. זהו חבר'ה כזה בני נוער. והם עשו כזה תחרויות של הראשון שעושה מורל יותר גבוה, כאילו התחלקו לשתי קבוצות. מורל, וילד יום הולדת היה צריך... היה שם כזה פעילויות, אז היה צריך להביא לו דברים, והראשונים ש... מה עוד עשינו שם? צריך להרים אותו בקבוצות, יודעת מה, ריקודים.
2: כן. מתי זה היה? מתי זה היה?
3: זה היה איזה 10:30.
2: ומה נהיה איתם בתור אנשים מבוגרים?
3: תראו, את חלקם הוצאתי לשנת שירות, גיוס משמעותי בצה"ל.
4: נייס.
3: לא, היה פה מינוף, אבל
4: חלקם
3: אני לא יודעת.
4: בסדר, אי אפשר הכל.
2: כן.
3: הם התגלגלו.
2: אין 100%.
3: כן.
2: אבל יפה, גם את מה שהצליח.
5: כן, מספיק שאחד.
4: אחד, זה אומר
5: החיים שלו, אלו על מסלול אחר, מהמם.
2: יפה, איה.
3: זה גם חבר'ה שהם לא מופרים והכל, פתאום הם כאילו, וואלה, אני יכול גם משהו אחר.
2: כן, כן, נו, זה...
4: יפה שתחפת בסוף את המופרים, אחרי שאנחנו שעה הולכים סביב עם נוער בסיכון.
2: לא, בדיוק נוער בסיכון, ובסוף הם, כמו שזה, באמת מישהו עלה על המסלול של חיים נורמטיביים ותפקודיים. זה מדהים.
4: זה עולם.
5: זה גם טוב לתעל את המופרעות לאירוע מופרע. שהוא באמת
2: מהולדת,
5: זה תחום מופרע.
3: בלגן, מוזיקה, השתוללות.
5: כן?
2: כן. תודה, איה.
4: תודה, איה.
3: תודה.
2: ביי ביי. תודה, ביי. שביט, שלום.
6: שלום.
5: שביט בן?
6: כן.
5: נייס.
2: כן.
5: שביט לימלך.
2: השוער לשעבר, נכון. שביט, גם אתה מקבל, וגם היה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ביטוח רכב, זה ביטוח 9. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. כפוף לתנאי החיתום של החברה, מוזמנים לבקר באתר, המחיר הכי זול נמצא כבר שם. ספר שביט, משהו שאתה עשית, משהו גדול ומשמעותי שאתה עשית לבד לבד.
6: לא בדיוק לבד, זה אני והאישה והילדים.
2: אוקיי, עכשיו לבד.
6: אנחנו... במשך הרבה שנים תכננו את זה, ובסוף הגיע היום, ובנינו את הבית שלנו לבד. מההתחלה...
2: המחיר הכי זול נמצא כבר שם. ספר שביט משהו שאתה עשית, משהו גדול ומשמעותי שאתה עשית לבד לבד.
6: לא בדיוק לבד, זה אני והאישה והילדים.
2: אוקיי, עכשיו לבד.
6: אנחנו במשך הרבה שנים תכננו את זה, ובסוף הגיע היום, ובנינו את הבית שלנו לבד, מההתחלה עד הסוף.
2: וואו!

0: מאוד מאוד קשה לבנות בית מבטון וטיח או דברים כאלה.
1: אז מה, מעץ עשיתם?
0: זה לא מעץ, זה ממתכת, מכוסה בארץ, בארצות הברית יותר מקובל עץ, בארץ קצת פחות טוב עץ, זה גבס ומבחוץ דברים כמו צמנבורד.
1: וואלה. רגע, איפה זה?
0: אנחנו גרים בקיבוץ גת.
1: אז מה, אז כאילו קניתם בהרחבה או משהו?
0: קנינו, אנחנו במקרה בתוך הקיבוץ, אבל אנחנו קנינו מגרש בתוך, קיבלנו מגרש, אילנו עליו בתוך הקיבוץ.
1: כן.
0: ועליו בנינו בית חלומותינו. אנחנו תוך כדי היינו בעבודה, עבדנו כל אחד בעבודה שלו.
1: כן.
0: ועבדנו בערך 3 ימים בשבוע בבניית הבית, יום אחד חופש באמצע השבוע, ועוד 6 שבת באופן קבוע. כולל שבתות וחגים, חוץ מיום כיפור, בנינו ככה במשך 7 שנים, לכן זה לקח 7 שנים, בנייה כזאת יכולה לקחת יותר פחות זמן.
2: מאיפה זה הגיע הרעיון? בואי נבנה בית. לא, באמת, אבל פיזית, בואי נבנה אותו.
0: קשה לי לזכור, אבל זה היה מין חלום כזה. ודרך אגב, בדרך כולם ניסו להסיט אותנו מהחלום שלנו, אמרו, זה לא התפקיד בשבילכם, נו למומחים לעשות את זה. ואנחנו רואים, דבקנו בחלום הזה, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. דרך אגב, היא לא קלה, יש משברים.
1: ברור.
3: ברור.
1: תגיד, יש מרתף?
0: כן.
1: וואו. לא, כי מרתף זה אתגר כאילו גם לבנייה קונבנציונלית.
0: לא, המרתף, מרתף בקבלן, ויצקת יציקת בטון, ועליו אנחנו בנינו עוד קומה וחצי מעל.
1: זאת אומרת, יש לכם מרתף, קומה עיקרית, ועוד חצי קומה מעל הקומה.
3: סליחה שאני תימני, אבל כמה חסכתם, נניח?
1: מה זה? שאלה הבאה של כל אחד הייתה.
3: בסדר, אבל רק התימני שאל אותך.
0: תצטרך חישוב, אני יודע להגיד לך, דרך אגב, זה לא הייתה דווקא מטרה, זה היה מין חלום כזה.
3: ברור, ברור.
0: בכל דבר יש חיסכון לא קטן, אבל החיסכון הוא כאילו, זה העבודה שלנו.
2: זהו, כי זה הולך יום עבודה על הדבר, כאילו צריך לחשב את זה בפנים.
0: הבית עלה סביב 800 אלף שקל כולל הכל, מהמטבח ועד המזגנים. אתה עושה חישוב שבית של מעל 210 מטר.
1: כמה זה יצא לכם בדיוק?
0: זה חישוב למטר.
1: כמה?
0: 3,000 שקל.
1: תקשיב, זה מטורף, זה היום בונים, לא יודע מה, ב-15, אני אפילו כבר לא מעודכן.
0: 11, 12, 13, כן.
1: תלוי איפה ומה ובאיזה סטנדרט.
0: שאנחנו בנינו לפני 10 שנים, בנינו זה בערך סביב ה-10.
1: איפה סביב ה-10 היה לפני 10 שנים? למטר.
0: גם שאני זוכר.
1: טוב, אוקיי.
0: וזה חוויה, חוויה, ועשינו את זה, גם היה לנו ילדים, עזרו לנו והשתתפו, ובשבילם זה מעצר, זה חוויה שאפשר.
1: זה מטורף, זה בדיוק. ממש, ממש. הדבר הזה גם לראות שגם הילדים רואים את זה קם מול העיניים שלהם באמצעות העשייה שלכם ושלהם. יפה.
3: זה גם משנה את כל התחושה של הגור בבית.
0: וכל מה שחולמים אפשר לעשות מהקטע הזה, זה ממש, ממש.
1: קיבוץ גת אמרת?
0: כן.
1: זה כאילו אזור קריית גת.
0: כן, ליד קריית גת.
1: ממד יש?
0: ברור, במרתף.
1: במרתף, זה הדיבור.
0: שופר.
1: ונזילות, אני מאוד מוטרד מנזילות.
0: לא, זה למעשה בית אמריקאי.
1: כן.
0: לא, זה שיטה כזאת, לא יודע. זאת אומרת, זה מדינה קטנה שיש שם רק 330 מיליון שזה משהו.
1: בסדר, אבל שם אתה יודע, גם בו, יש הוריקן וחצי עיר גם אפה. זה לא, יש לי יתרון גם לבנייה באבן. אבל זאת אומרת, עברתם חורפים ואין נזילות, פו טפו טפו, לא מהגג, לא למרתף.
0: לא באופן מפתיע, אבל לא.
1: יפה, שמע.
0: ומבחינה טרמית, זה סטנדרט אמריקאי, זה הרבה יותר טוב.
1: מהמם. מהמם. ולמה אז השיטה הזאת לא רווחת בארץ? למה זה לא...
0: דעות קדומות, לא יודע.
1: כן.
0: דרך אגב, זה לא הייתה כוונה. אבל כשאתה זוג, אתה רוצה לבנות, למשל רצפה. הרצפה זה משהו מקצועי, אתה חייב שיהיה ישר, ישר, ישר. אז אנחנו בנינו רצפת עץ. רצפת עץ, אם זה טיפה...
1: כן, זה לא פולס גם זה, זה חלק מהקטע.
0: האמריקאים ככה בונים.
1: גם לא יצא להם ישר, שמים איזה שטיח עבה אחרי זה, זה הכי אמריקאי.
0: לא מרגישים על 16 מטר, חצי

0: סנטימטר למריץ.
1: שמע, מאמן,
2: כל הכבוד, יפה מאוד, מאמן.
1: באמת כל הכבוד. תודה רבה לך, שבית.
0: כן, לכולם, ביי.
1: ביי, בוקר טוב. נחלק בנייה ושבית, נכון, שניהם, וואו. אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 לקניות, ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול שלהם כבר נמצא באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לילה?
4: כביש 4 עמוס בגן יבנה, בדרך החוף בנתניה, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם עד הכפר ירוק, כביש 40 ברמלה לוד, ובדרך 5 גם משער שומרון עד ראש העין מזרח.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: אקו 99
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידע.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום TV פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום TV פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב לכתב הצבאי של הארץ, יניב קובוביץ'.
0: אהלן, בוקר טוב.
1: שימו לב, בוקר טוב גם לפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, אתה מרגיש כמו לקלוא שאתם חותנים פעם ראשונה.
1: מה קובו?
4: אספת הורים, קובו אומר.
2: רגע, מי ההורה, מי המורה, מי התלמיד?
0: אבל שאבא עושה, כן, בגילי, אבל זה...
2: זה הופך אותי לבין 100 בערך, כן.
1: ובעצם אנחנו, קודם כל עמוס הראל נעים להכיר.
0: עמוס לא יודע שמכירים אותו פה, גם המאזינים וגם זה שהשם שלו בתוכנית הזאת עלה.
1: נכון.
2: באמת הוא הולך.
1: וגם הרבה מאוד שנים, אני אישית גם מאוד נהנה לקרוא את הפרשנויות שלך ואת הכתבות שלך, זה זה. ובעצם אנחנו מדברים לרגל ספר שאתה הוצאת. 6:29, כמובן השעה שבה החלה מתקפת טבח 7 באוקטובר. אז תתחדש על הספר וספר עליו קצת.
2: זה ספר שבעצם ההבנה שצריך לכתוב אותו התחדדה אצלי ממש בשבועות הראשונים אחרי הטבח, אחרי סיקור של משהו כמו 30 שנה של מערכת הביטחון, ההבנה שגם זה נחת עליהם משום מקום, שגם אני פישלתי פה כי לא ראיתי את זה בא, אבל ידעתי לחדור את הנקודות. אז בשלב די מוקדם, התחלתי לאסוף חומר, כך הרבה זמן לכתוב, כי האירוע כל הזמן התגלגל והשתלשלו לכל מיני מקומות.
1: ועדיין.
4: כן, זהו, מתי מחליטים שזהו?
2: שכבר כותבים את הספר שאחרי המלחמה. כן, אבל אי אפשר לחכות יותר מדי, וזו תחושה שצריך לנסות לעשות סדר. מישהו אמר לי שכבר כתבו יותר מ-100 ספרים על המלחמה.
1: אז זהו, אני רציתי לשאול אותך, כתבו יותר מ-100 ספרים על המלחמה, או משהו כזה, זאת אומרת, בטח כמה עשרות. מה מייחד את הספר שלך?
2: טוב, אני קצת לא נוח לי בעמדת השיווק.
1: בסדר, זה יחד, אין מה לעשות.
2: אני יודע, זה לא בדיוק הנקודת העוצמה שלי, אבל תראה, אני בסוף חושב שלא ניסו עד עכשיו לסדר את זה. מה שקיבלנו זה סיפורים נוגעים קורי לב של חטופים, של משפחות, של קיבוצים, של חללים. לא נעשה עד עכשיו ניסיון לספר את הסיפור מאלף ועד תף. ומגבלות הז'אנר זה 400 עמודים, ותתפלו לדעת שהוצאות ספרים מגבילות את מספר המילים שאפשר לתת היום בספר כזה, מתוך מחשבה של האנשים אין כוח לקרוא משהו מעבר לזה. אבל אני חתכתי 20,000 מילה מהספר הזה, לא קרה לי בחיים. אבל... זה עוד ספר.
4: בארץ לא עורכים אותך?
2: אם מישהו בארץ כמעט שלא, ואם מישהו צריך סמינריון על עזה בין 48 ל-2011, איך הוא מוכן, כתוב.
1: אז רגע, את כל המבול, איך הגענו עד כאן.
2: אז זהו, כשאתה אומר מאלף עטף, איפה האלף מתחיל? א', תראה, שמעתי דדי שמחי מסביר שאחריות יד בן גוריון, לא, אני לוקח את זה 2011 בעצם, קודם כל זה מתחיל בלילה שלפני, הסיפור עצמו מתחיל בלילה של 6-7 באוקטובר, יכול להיות שראיתם פרק מזה בארץ, בהמשך הוא חוזר אחורנית, הוא מתחיל עם הסיפור של סינואר, ובעצם מתמקד, אם אתה צריך נקודת פתיחה, אז 2011, חוזר הביתה בעסקת שליט, נשבע לחבריו שנשארו בכלא, שהוא התעקש על שחרורם ולא הצליח, שהוא יעשה משהו כדי לשנות את זה, ומשם הסיפור מתגלגל, זה בעיקר במוקד ההתגלגלות, הפני 6-7 פרקים, זה באמת 2011 עד 2023, כל מה שהוביל אותנו לשם.
1: אני קראתי את הפרק שפורסם, באמת זה מצמית פשוט, הדקה אחרי דקה של הלילה שלפני, הסימים שנדלקו, כל הסיפור הזה שהיה שם, ואיך זה התגלגל עם ראש אמן, וכל השרשרת של הדברים שלא היה שם אף אחד שאמר, אוקיי, נדמה לי שיש שם איזשהו משפט שמישהו אמר, שאתה כותב, תקומו בבוקר, תראו שהכל בסדר, משהו כזה, אם אני זוכר נכון.
2: זה היה רק משפט, זה היה סנטימנט, אמרו את זה הרבה, בעיקר אנשי מודיעין לאורך הלילה.
1: כן.
0: אני אגיד לכם אם אפשר ככה...
1: כן, קובו, בטח.
0: אנחנו בשנתיים וחצי של הקטסטרופה הזאת, ואין פה איזה ועדת חקירה, אין באמת ניסיון להבין, אין איזה אף גוף... נכון שקמה ועדת אוקטובר, זה איזשהו מיזם של המשפחות, אבל אין באמת משהו שאסף את זה ככה, כמו שעמוס אסף את זה בספר הזה, וזה פשוט שקוראים את הספר הזה, אנחנו מבינים לאן הלכנו, כאילו ממש הלכנו לתוך תהום, ולא ראינו את זה, לא ראינו את זה, כמו שעמוס אומר, כמו שהוא לא שם לב לזה ברמה הזאת, זה נכון שאנחנו כן כתבנו על זה קודם קצת, והזרנו פה ושם, אבל בשום צורה אף אחד מאיתנו לא תיאר שזה הולך לכיוון של 7 באוקטובר, של קטסטרופה, ושקוראים את הספר הזה, והוא מדבר גם על המחאות, הוא מדבר גם עלינו, גם עלינו כחברה, מי אנחנו, איזה חברה נכנסנו ל-7 באוקטובר, ואיזה חברה אנחנו בתוך השבעה באוקטובר, והחשש איזה חברה אנחנו הולכים לצאת ממנה, מהאירוע הזה, שהספר הזה הוא הדבר הכי קרוב וחשוב כשאין ועדת חקירה ממלכתית, שכולם בורחים מהאחריות, שאף אחד לא רוצה לספר את הסיפור שלו כמו שהוא, הספר הזה פשוט הוא פה פצצה על הפנים, הוא... אתה קורא אותו ואתה אומר וואלה, וואו, וואו.
20: אז אני רוצה אז לשאול אותך, עמוס, בגלל שהקשל וזה שלא ראינו, הוא באמת משהו עמוק. זאת אומרת, זה מהדרג המדיני, דרך הדרג הצבאי, ואתה אפילו, אני שומע אותך, לוקח אחריות כעיתונאי, כי אנחנו כולנו פספסנו איזשהו משהו ולא יכולנו לדמיין משהו. ואני כאילו מנסה להבין, כדי למנוע את הדבר הזה בפעם הבאה, מה התשובה התרבותית לשאלה איך פספסנו את זה?
2: אז אני חושב שאתה מזהה נכון שזו תשובה תרבותית, זה לא בעוד אלגוריתם, לא יבוא עוד גאון מ-8200 ויגיד שלטלפון ההוא לא הצלחנו להזין, אבל...
20: כי התעלמו גם ממנו בסוף, מכל סימן כזה.
2: אני חושב שזה יותר מכל זה דבר תרבותי, יש פה שני דברים. אחד זה הבנה לעומק של האויב, וזה דבר שאנחנו נהיינו גרועים בו, כלומר... עם השנים, כשאתה מסתכל על 8200, שהייתה ממש היהלום שבקטר של המודיעין הישראלי, השיגה שם דברים מדהימים בכל מה שקשור לפריצה למערכות של האויב, ויכולת לאסוף את הפריטי מידע העצומים האלה, ולהבין, באמת לחדור לסודות הכי גדולים. אבל לא היה מי שינתח ויבין את זה עם ההקשר התרבותי הרחב. ולזה זה עניין אחד, שמתחבר גם לזיזול באויב. זאת אומרת, אנחנו חושבים ככה על הצד השני מאז 67. כלומר, התיאור הזה של החיילים המצרים שבורחים ברגליים יחפות, ככה אנחנו נוהגים לחשוב עליהם, אפילו שב-73 הם התחילו עלינו מכה.
1: אבל זה גם מילולית מה שאמר ראש הממשלה, שהם באו בקפקפים.
2: נכון. ויש פה עוד דבר שקשור לתרבות גם שלנו, של תרבות של ביקורת. אנחנו לא טובים בזה. אני רואה את זה בתגובות לדברים שאני ואני כותבים. כל פעם שאנחנו מעזים לחשוף משהו, מיד זה מוצא כסיוע לאויב. זה לא עניין. אם אתה כותב על צהל, אתה רוצה שהוא ישתפר כדי שהדברים האלה לא יחזרו. ושם פעם אחר פעם אנשים מוצאים מפלט ופטריוטיות זולה. קחו אפילו את האירוע אתמול, דבר שאני ואני כותבים עליו, של הכיבוש הבופור מחדש. כן. אז אף אחד לא מזלזל בגבורה של הלוחמים. Mm-hmm. אבל כשאתה מציג את זה כאיזה משהו דביק כזה של סנטימנט נוסטלגי, חזרנו ל-82. ב-82 היה לכם כיף.
1: לא, אגב, זה מוצג היום בעיתונים, באמת, כאילו...
20: כבר יומיים.
1: כן, כאילו זה... ברור כאילו שצבאית... קונקרטית זה הישג, זה גם, כמו שאתה מאפה לא מזלזל בזה, אבל כאילו מישהו רצה את זה, כאילו מישהו, הייתה איזה כמיהה לחזור לבופור, והנה, כמו שחרור ירושלים, זה מטורף.
21: זה לעשות רומנטיזציה למוות.
0: סמלים צבאים קונים ב-60 שקל בריקושת, לא שומעים עליהם בדם של החיילים שלנו.
2: זה בדיוק ככה, ואם יש לך 1% בציבור שחותר על זה, זה עניין אחד, אבל זה ברור לגמרי שהן מבחינת הצבא, ובוודאי מבחינת הממשלה, זאת הצחה, כי החיים בלתי נסבלים בגבול הצפון, וכי חיילים נרגים רחפנים על בסיס כמעט יומי עכשיו לצערנו.
1: תגיד, ומבחינת גם קובו תענה על זה, אבל האמת עמוס תענה על זה, קובו אתה מדבר מספיק בשביל. מבחינת התפקיד של התקשורת, כי אנחנו, האם אתם רואים איזושהי אבולוציה או התפתחות בעבודה של הכתבים והפרשנים הצבאיים? כי אנחנו 2.5 שנים, תכף 3, בתוך המלחמה, והאם, שוב, הדבר הזה של דובר צהל מעביר הודעה, ואז היא מדוקלמת כאילו זה מידע מפיו של הכתב, והוא יודע, והוא עושה, והוא מנתח.
2: תראה, אני שמע כמו תרחן זקן, אבל יש פה הידרדרות, והיא ברורה. קודם כל, התלות במידע בסוף. העניין הזה שדוץ מוציא בשעה שהוא שולט בחומר, ולא רק את לצערנו, את האותר לפרסום, אלא גם דברים אחרים. מותר לך להגיד ש... כבשו את הבופור ברגע מסוים, כי אז הצנזורה משחררת את זה, וכאן נכנסו שחקנים חדשים, גם נתניהו וגם שר הביטחון קאט, פשוט מודיעים בעצמם על חיסולים, עוד לפני של הצבא בכלל מותר. אז אתה קצת בידיים שלהם עם העניין הזה. והעניין השני הוא באמת הצורך המאוד אנושי הזה שיועבו אותך כל הזמן. זאת אומרת, קשה מאוד כשחיילים נהרגים, וכשמלחמה ניטשת ואנשים סובלים ורצים למקלטים, קשה מאוד להשמיע קול ביקורתי. אני חושב שכתבים מתקשים לעשות את זה בנסיבות האלה, לא כולם כמובן, יש כמובן כתבים מעולים שעובדים קשה ואומרים את האמת, אבל קשה, ונסחפים גם בתוך השמחה הפטריוטית הזאת, שהרבה פעמים לא מגיעה לשום מקום, יש הרבה קולות גם של השתקה, יש ניסיון, זה מאוד בלט בתחילת המערכה הזאת באיראן. לא אני ולא יניב היזלנו דמעה על מותו של חמינאי, טוב שהוא הלך, אבל להציג את זה מיד כאוטוטו המשטר נופל, ותחכו, תראו איזה טוב יהיה פה, ואל תפקפקו בטראמפ, כי אתם שרלטנים אם אתם מזים להגיד אחרת. זה מרתיח בעיקר אחרי 7 באוקטובר.
1: ממש. לסיום, הרי גם...
0: לסיום אני אגיד, כי זה... אני עולה פה כל פעם לדבר, אז... תקשיבו, אני ועמוס חווינו 2.5 שבחיים, אני לא יודע אם יש עיתונאים שחלמו על אירועים כאלה. אם זה לפנות בוקר, קבל את הטלפון של הגרי על... שלושת החטופים שהרוגים וכל ההרוגים שהיו לנו במהלך הדרך, החללים, האירועים הכי קשים. בסוף, אני ועמוס היינו מאחורי הקו. אני ברמה האישית, זו ההזדמנות שלי גם להודות לעמוס, כאילו, לא הייתי עובר בחיים את המלחמה הזאת בלי עמוס, כאילו, כמו שעברתי אותה עם עמוס. הוא היה שם בשבילי תמיד, באמת, זה חשוב לי להגיד את זה, כי... אין קשר לזה, אני מדבר ברמה הכי אנושית, חברי, לחברים טובים, אני לא צריך להגיד לו ידעות, אבל באמת, הקולגיאליות שלי ושל עמוס, היא הייתה לי ממש משענת ברמה הכי אישית, נפשית, ועברנו תקופות מאוד מאוד קשות, זהו, עמוס, אוהב אותך.
1: עמוס, אתה מסתכל על קובו, שהוא באמת גם מתייחס אליך גם כחבר וגם סוג של מנטור, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, איפה טעיתי?
2: בטח
0: טוב אומר איפה טעיתי, למה לא התקשרתי אליו בשמיני?
2: תשמעו, את יניב אתם טוב, אנחנו פה ממש באיזה משהו בין בר מצווה לספד, אבל אני בעיקר מה שחשוב לי עם יניב זה האומץ הזה לומר את האמת ולא לפחד אף פעם ממה שיגידו לך ומה שיחשבו עליך ומי במערכת יאהב אותך ואם הרמטכ"ל ייתן לך זמן או לא ייתן לך זמן. זה כל כך חריג באופן שבו הצבא מתוקשר.
21: מעניין אותי רק שאלה אחרונה, דווקא בגלל כאילו שאני שומע, את קובו אני מכירה ואוהבת ויודעת כמה אדם נדר ואותך עמוס, אני מאוד מעריכה את דעותיך ושומעת גם כאן עכשיו שאתה כנראה אדם נדיר, אבל מעניין אותי באמת במישור האישי, הרי אתם מתעסקים, בין אם זה קובו שכותב ואתה מפרשן כל שנים את הצבא ואת מה שקורה, ואז ברגע הזה, בשבעה באוקטובר, קורה דבר שהוא מפחיד, ואני תוהה כמה אתם ברגע הזה הכתב הצבאי או הפרשן הצבאי, וכמה אתם אזרח מפוחד במדינה הזאת.
2: אנחנו לא מאוד חשובים בתוך האירוע, זה צריך להתחיל בזה. זאת אומרת, בסוף אנחנו נפגעים מאוד מאוד משניים מכל האירוע, בהשוואה לתושבי העוטף שבילו את כל היום נצורים בממדים, וחלק הגדול מהם נרצחו ונחטפו. אבל כן, אנחנו בטראומה כמו כל אחד אחר. אני חושב שאנחנו לגמרי בתוך הטראומה של האירוע גם עכשיו. היה פה גם צורך לעשות את העבודה. אני חושב שעשינו אותה פחות טוב בהתחלה, כי לקח זמן וקיינו תחת ההלם של האירוע. ככל ש... הרמנו את הווילון הזה, את המסך הזה יותר, וניסינו לפענח, הווי שמאחוריו, אני חושב שהעבודה שלנו השתפרה, אבל אני עדיין, באמת, התחלתי בזה, אני מתחיל כמעט כל רעיון בזה, יש לי גם תחושה של אחריות, זה לא שאני מתנדב להתייצב במקום נתניהו לוועדת החקירה, אבל ההבנה הזאת היא שלא חיברנו מספיק את הנקודות, שיש דברים שלא שאלנו עד הסוף, שיותר מדי קיבלנו את הדעה של הצבא, כל הדברים האלה, דברים שמייסרים אותי מקצועית, עד עכשיו אני חושב שאפילו רגשית, לא רק מקצועית.
20: עמוס זה ברוך הבא לפינה. וקובו
21: והפיילוט מוצלח
20: ומשהו מהממות
0: הוא לקח את המטלה לעשות סלע בכניסה.
1: אז טוב, כל הצחוקים, ספר קשה וכואב אבל חשוב, אני ממש מת לקרוא אותו, אני ממש רוצה לקרוא אותו שוב. לפי הטיזר הזה ששוחרר זה נראה באמת משהו מאלף. 6.29, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, תודה. וקובו, תודה רבה גם לך.
0: ביי
1: ביי, בוקר טוב.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
4: כן, כביש 4 עמוס בפרדסיית הדסים, בדרך 5 בראש העין מזרח ובאזור שער שומרון, כביש חוף עמוס באזור פולג, בדרך 42 בעין הקורא, כביש 44 בניר צבי, דרך 70 בתמרה ובדרך 471 במגדל אפק הנחשוני.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונזכיר לכם שגם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. איזה שיר מכניס אתכם למוד תחרותי? לא יודע מה זה אומר אפילו, אבל...
21: אפילו השקט מכניס אותי למוד תחרותי.
1: אוקיי, זה לא תחרותי מול אנשים, זאת אומרת לקראת נגיד תחרות או משהו חשוב, אתם חייבים מוטיבציה או ריכוז או כזה.
20: שיר שנותן לכם מוטיבציה לנצח.
1: כן. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אז זה 300 שקלים מתנת ג'ילי. ואיזה שירים מכניסים אתכם לריכוז או למוטיבציה לקראת משהו חשוב? הוואטסאפ הוא 054-999-4399. חוזרים אחרי החדשות.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
23: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
24: אקו 99 FM.
25: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
26: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
32: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
33: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
34: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
35: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
36: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון. אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמעו הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוין. בלילה אזעקות נשמעו גם בטבריה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: גם הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון מוקדם יותר, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים לאזעקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו וכל האירועים לא דווח על נפגעים.
9: ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי לפי גורמים בירושלים, ההחלטה על אופי הפעולה בביירות מתקבלת בתאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אבל אין לכך אישור סופי, לפחות לעת עתה. מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי עריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהם נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
11: עריק חרדי עוקב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
9: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת עם ברטוויזר.
12: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות עורך גל קרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7.

0: בוקר טוב, שעה שנייה,
1: קול ריין.
2: מה עולה?
0: מה קרה?
2: מה נשמע?
0: טוב.
2: יואו.
0: מה?
2: אתה לא מבין. אתה לא מבין.
0: לא?
2: אתה לא מבין, טל.
0: מה?
2: אתה לא מבין. הבחור פה הוא הזיה. תום אהרון.
0: תום אהרון?
2: כן.
0: למה, מה?
1: אוקיי. מה, בגלל שלפני 10 דקות במטבחון אמרתי, מי מרים פה באוויר פיצה מעדנות?
2: זה היה גם דפוק.
0: זה הזיה.
2: זה הזיה, זה נאמבר 2 שלך.
1: אבל שאתם לא יודעים לחגוג.
2: אוקיי. אתמול בערב.
0: לא, ואז גם אמרתי לך שזה נוסטלגיה שאני לא מתחבר אליה, ואז אמרת...
1: בשביל נוסטלגיה צריך כאילו לחזור למשהו שעזבת, כי לא עזבתי את זה לעולם.
2: זה אורח חיים.
0: אתה אוכל פיצה מעדנות כאילו? בשוטף?
2: אורח חיים.
1: מה זה בשוטף?
0: לא, לצורך העניין פיצות תנור כאלה...
1: פיצות תנור, כן.
0: שקונים כפו וזה?
1: לא מקפיצה.
0: דיינו, זה לא טעים באמת.
2: אם אתה מבריז משיעור והולך לחברה, מה זה?
1: כן.
2: זה הטעם של... של פיצות כאלה מבחינתי.
1: לא, זה לא כיף לכם? זה לא פיצה טעים?
0: אני לא אוהב את זה. אני אוהב ג'אנק, אני כאילו אוהב, אין לי שום בעיה עם אוכל לא בריא, תעשייתי זה... וכזה.
1: ג'אנק
0: זה אף פעם לא אהבתי את הספוגיות הזאת, זה לא... לא מקפיצה, לא זה, אף פעם לא דיבר אליי.
1: יש
0: לא.
1: גם מהדורה חריפה עם פלפל. שאתה מרגיש קצת פחות ילד כשאתה אוכל את זה, כי זה כאילו...
2: אני לא,
0: אבל
2: אני,
0: למה הוא הזה?
2: הוא הזה, אוקיי, קודם כל אני לא אוהבת לדבר על עצמי, תצחקו.
1: כן, מאוד מצחיק.
2: זה, לא, אבל
1: לא
2: אתמול אני אתחיל ככה, כאילו זה נשמע כאילו מוזר, אבל יש לזה סיבה. אתמול קיבלתי פרס בוועידה הלאומית הגאה, פרס הנראות ברדיו. אני יודעת שזה נשמע מצחיק.
0: מה?
1: נראות ברדיו זה...
2: אני יודעת שזה נשמע מצחיק, אבל זה.
0: ככה קראו לזה נראות ברדיו.
2: כן, יכלו לקרוא פרס את מכוערת.
0: זהו, יש לך פרצוף של רדיו.
2: בדיוק. אז זה הפרס. לא, אבל על נראות גאה להטאבית ברדיו, ואכן פרס מאוד מאוד מרגש. היה חבר שופטים מכובד וזה, וכאילו באמת... כולנו הגענו לרמת גן, בירת הלסביות, כדי לקבל פרסים. ובאמת היה גם מרגש מאוד. שירזי, שמעון שירזי קיבל את פרס מפעל החיים. באמת הוא נשא דברים מאוד מאוד מרגשים. אבל טוב, אני יושבת שם לתומי. ואז מגיעה הקטגוריה שלי, שאני מועמדת אליה. וכנראה ידעתי שאני זוכה, לא יודעת, המפיק אמר כזה, את חייבת לבוא הפעם, את חייבת לו, כי אני שנה שעברה אני הברזתי, באתי להגיש פרס והברזתי, אוקיי? כי שכחתי, אתם זוכרים,
0: מהגשת הפרס.
2: מהגשת הפרס, פרס הנראות.
1: על נראות.
2: על נראות, לא הגעתי, שכחתי, אוקיי?
0: לא נראית.
2: כן, וזה, וכשהמפיק הודיע לי להגיע לטקס אתמול, הוא אמר לי, אני לא מאמין שהביאו לך בכלל פרס, לא מגיע לך, את הברזת. ככה הוא עליו בי, ואמר, את חייבת להגיע הפעם. והבנתי את הרמז, והתייצבתי והתרגשתי, וכזה עולים לבמה, ומתחילים לדבר על הקטגוריה, ואז הם אומרים, זה היה אוהד הנבד שהגיש את הפרס, ואמרו כזה, טוב, אנחנו, לפני שאנחנו מגישים את הפרס, יש כאן אדם מיוחד שרוצה להעניק לך אותו. ואז חברנו, תום אהרון, נכנס לאולם.
1: הם אמרו, עשינו לך הפתעה. הם עשו הפתעה. עשינו לך הפתעה, והזמנו מי שהביא לך את הפרס. מישהו שאתה רואה פה כל בוקר.
2: יואו, ואז תום נכנס לאולם, ככה שלום. אני כזה, אני לא מאמינה שקודם כל מוזר לראות אותך בלי אוזניות, כאילו מבחינתי זה רק כזה
0: בהופעה. אוזניים.
2: כן. נכנס.
1: גם נכנסתי עם מגע של פיצה מעדנות.
2: כן.
1: זה וויר.
2: והוא מגיש לי את הפרס.
1: כן. הזמינו אותי להגיש לי את הפרס.
2: אני ממש, כאילו, היה רגע, אבל שממש שמחתי, סוף סוף הוא יצא מהארון. איזה יופי, סוף סוף.
1: Not this time. Not yet.
2: He said it, not today.
0: אני חייב להגיד לך שאני קרוע בין השמחה וההתרגשות על הפרס שקיבלת וההפתעה, לבין האלבון שלא דיברו איתי, כאילו, לבוא יחד עם תום להגיש לך את הפרס. מה זה? איזה הדרה.
1: It's about you.
0: זה פשע שנאה, סליחה.
1: It's about you, עכשיו.
0: זה חוסר הנראות הסטרייטית. מה זה?
2: שמע, הומואים הם מאוד נקמנים.
0: בסדר, אתה סס, זה לא, אתה כאילו... לא החלטנו עוד.
2: אז זהו, סטייטי, מה, לא קראו לך?
0: לא דיברו איתי. קודם כל, אני שמח בשבילך, כאילו.
1: רגע, בעצם זה שאת שואלת את זה ככה, זה נשמע כאילו היה ברור לך ששאלו אותו והוא סירב.
2: והוא סירב.
1: ואז הזמינו אותי.
2: אמרתי, הוא בטח יש לו... תקשיבו, אמרתי, בטח יש לו מהדורה או משהו בערב.
0: לא היה לי כלום.
2: ושהוא לא מגיע.
1: כלום, הייתי הכי
0: פנוי
1: שיש.
0: אמיתי, אתמול הייתי הכי פנוי שיש.
2: לא נכון. ואז...
0: הלכתי לשחות בארבע.
2: תקשיבו, שנייה לפני שאני... אני נסעתי לאירוע וקיבלתי הודעה אמיתה על... היי, מקלבת.
0: נכון, כי עלה הריל של השעת אפס על מונליזה.
2: כן. ואז חשבתי שאתה...
0: לא, צריך להזכיר לה לפעמים. לקלב. אני כאילו אוטומטית, בום, מעיד שנייה.
2: זה פועל שאני מסרבת להשתמש בו, מקלבת.
0: של הקולאב.
2: של הקולאב, כן.
1: כי מקלבת זה נשמע מלשון קלאב.
0: כן, או כלב.
2: ואז אמרתי, בדיעבד, עשית את זה כאילו אתה מסמן לי כזה בהצלחה. חשבתי שאתה בדיעבד.
0: א', לא היה לי מושג שיש את האירוע, שמקבל את הפרס. לא ידעתי, ידעתי שמקבל את הפרס, אבל לא ידעתי שזה אתמול.
2: לא ידעת שאני אגיע.
0: לא ידעתי שזה קורה אתמול. לא דיברו איתי, אבל זה באמת, אני כאילו, בסדר, אוקיי. המפיק הומו?
2: בטח. מה אמרת על הקהילה? אמרת משהו לא בסדר על הקהילה?
0: אני המצאתי את הקהילה.
2: אוי, מדהים, טל ברמה נקודותיי, ואני המצאתי את הקהילה.
0: סליחה, אני הנחיתי את מצד הגאווה הראשון.
1: הומואים האלה יודעים מה טוב להם.
0: אני הנחיתי את מצד הגאווה הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל, ב-97-8, לא יודע איפה. יש לי...
1: הם חייבים לך הכל.
0: הכל?
1: כן.
0: הכל. כמעט שוויון זכויות זה בזכותי.
2: ממש.
0: אבל אז כאילו דיברו איתך, אתה גם לא אמרת מילה.
1: נכון, כי זו הייתה הפתעה.
0: לי?
1: לא.
0: כאילו לא יכולת להגיד לי, דיברו איתי, אני הולך לתת פרס לאביה?
1: לא, שמרתי את זה כאילו לא אוקי.
2: תקשיבו, אני לא רוצה לעשות סכסוכים בעולם הסטרייטי.
1: ברור שאת רוצה.
0: טוב, הוא בתווך כבר, הסכמנו.
1: זה תבר שאני בתווך. אני רציתי...
0: אבל רגע, אז אוקיי, ספרו איך היה אחרי שאני גמרתי להיעלב פה.
2: הייתי בשוק טוטלי, הייתי פשוט בהלם.
1: האמת שגם את ממש התרגשת, לא ממני, כאילו מהפרס.
2: לא, גם התרגשתי ממך.
1: והיית נראית קורנת, הייתי חייב להגיד לך את זה. היית נראית ממש קורנת, זה היה מאוד מאוד יפה. באמת, וגם היה לי כיף לבוא לפרגן.
0: ברוקלין.
1: באמת, באמת.
2: כן, כן, לא, זה היה... היה ערב,
1: כן. כן, אני מאוד התרגשתי, כן.
2: זהו.
1: וכמובן שעליתי, ואמרתי ש... באתי לפרגן לאחותי, והרמתי לאביה, וגם אמרתי שהקהילה חשובה לי, וברגע שקוראים לי, אני מתייצב, ושהייתי רוצה להגיד את אותו דבר לגבי אביה, אבל לצערי זה לא נכון.
2: שעשיתי לא התקשרו.
1: ואז השמעתי לקהל את הקטע מתוכנית הבוקר שלנו, משנה שעברה, שבו היא מספרת שהיא לא הגיעה להגיש את הפרס.
0: די.
1: ברור.
2: כן, השמיעו. ברור. אז היית שם. היית שם, שמעו אותך.
0: וואו.
2: שמעו אותך, אומר, את לא הגעת לפרס הנראות? כן. האמת היא שזה היה רגע מביך, כי כזה שמו את כל השיחה.
1: כן, כן, האמת שזה ארוך מדי.
0: מה זה ארוך?
1: לא, אני, זה עליי. אני חתכתי כאילו גם, חשבתי שהידקתי את זה מספיק, אבל אז היה... הייתה איזה בטן. אבל...
2: תקשיבו, הייתה בטן שאמרתי, יו, יו, יו, זה לא מנורל.
0: שזה ייגמר,
2: שזה ייגמר. אני לא מאמינה.
0: כמה דקות קטע אודיו על במה מול קהל שאתם שניכם עומדים?
1: שתי דקות.
0: וואו, זה נצח. שתי דקות זה נצח.
2: שתי דקות, הסתכלתי על הקהל, ואני רואה שם את חנה לסלו כבר בפון. את עשייה זר מסמן לאלברט, זזים הביתה. באמת.
1: אבל הם צחקו בהתחלה של הקטע אודיו, ובסוף של הקטע אודיו, וזה משהו.
0: זה גם לא קהל סלחני. זה קהל שכאילו קח את זה והשתמש.
1: אז דווקא, אתה יודע, זה לא היה קהל אכזרי מאוד, כאילו, גם הייתי בחוץ.
0: חכה אחרי זה מאחורי הגב.
1: ושמעתי שהם צוחקים, כאילו, מההנחיה שמתרחשת באולם וזה, אז אמרתי, אוקיי.
2: כן, יניב ביטון, הוא גם קיבל
1: פרס. ואגב, ואביה, כשהיא עלתה לקבל את הפרס, קודם כל היא התחילה בבדיחה מאוד טובה, ואז היא העבירה גם מסר ציוני שהתחברתי לה, וגם מסר כאילו פוליטי. ואז יניב ביטון שעמדתי לידו, וכשאביה קראה לכולם לצאת ולהצביע, הוא צעק, רק ביבי. ואני מסתכל, אני אומר, די, הם יחשבו שזה אני.
2: נכון.
1: הם יחשבו שזה אני ממילא על קרח דק פה, אבא.
2: כל כך נכון.
1: ברור לי. גם הסתכלת עליי כשאמרת זה, כאילו אני...
2: הנה, תראה איך אני מעבירה לקהילת המסרים שלי השמאלנים.
1: מעל הראש שלך. כן. אדם שגם יצביע לגוש השמאל, כנראה.
0: רגע, ומה הבדיחה הטובה?
2: מחזרתי אותה הבוקר על הסאונות והלסביות.
0: שמה?
1: הבדיחה של הסאונות והלסביות.
2: הסאונות שהזדעזעתי מהמקרה בברצלונה של הלסביות, בסאונה של אוכנסוקים עם משרשרת מגן דוד, ואמרתי שאני מזועזעת מזה שלסביות הולכות לסאונה. שזה באמת המקרה המזעזע, כן. ההומואים צרחו מצחוק. הלסביות במה, צרצרים. כן.
0: הבנתי, בגלל זה כאילו שהצפתי את זה בשעה הקודמת, עשיתי לי כזה עם הידיים, לא עכשיו, לא עכשיו, כזה מי.
2: כן, כן, ויור.
0: התנצלה הסאונה, רק נספר.
2: התנצלה, הסאונה
0: התנצלה,
2: כן.
0: וואו, יפה, אוקיי. אז
1: כן, היה כיף.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. תמשיכו ליהנות.
2: בחמישי מצד הגאווה בירושלים, אגב. אני אנחה אותו, תום.
1: אני כנראה אגיע.
2: כן, תגיע. טל, אתה מוזמן. טל רוצה גם לעלות, להנחות את מיטת הגאווה.
0: האמת, אני גם בירושלים, יש לי מהדורה בירושלים.
2: יפה.
0: אתם יכולים להמשיך לחגוג בלעדיי, להרים אחד לשנייה.
1: לקלב.
0: עוד בסדר, תקלבו.
2: בעצם מיטת הגאווה בירושלים, בחמישי זה מופע מחווה. לטל,
0: תמשיכו, לא לספר לי דברים, לא להזמין אותי לאירועים, הכל בסדר.
1: בסדר גמור.

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע במחלף גן יבנה, מגן רבי עד גבעת שמואל, משער שומר נורד ראשיים מזרח ובאזור מחלף התקווה, בדרך 44 בצריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 בנרגלים, בעין הקוריאה, בדרך 42, ושש בבית קמר, בדרך 471 בבר אילן.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 כבר נמצא באתר, תבדקו אותם, כפוף לתנאי החיתום של החברה. והבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הגדול שאתם עשיתם לבד, אם זה פרויקט בבית או כל דבר שזה לא יהיה, חברתי או פיזי.
3: או בית.
1: או בית, נכון.
3: כן, גם בית או פרויקט בבית.
1: כן, היה מאזין שסיפר שהם בנו פשוט את הבית לבד. בשעה הקודמת.
4: לבנות בית לבד זה הדבר הכי עני בעולם והכי עשיר בעולם.
1: נכון.
4: ביחד, בוז.
1: אז 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-99-43-99, דברים מיוחדים, יפים, מרגשים, מעניינים, שעשיתם לבד בעצמכם, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
8: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב. לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: אקו 99
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
11: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
24: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
25: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
26: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
25: גם לעסקים.
27: המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
28: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
29: אני צריך עזרה.
30: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: אקו 99 FM.
0: השבוע בבוקר חדש. בוקר של מונדיאל, המשחק של סלקום טיווי פלוס. השתתפו ותוכלו לזכות במקרן חכם, מתנת סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי. פשוט לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
3: שרון, שלום.
4: בוקר טוב.
5: היי שרון.
6: היי שרון.
4: מה שלומכם?
3: בסדר, מה שלומך?
4: בסדר גמור, מתרגשת.
3: מהמם? אנחנו גם מתרגשים לדבר איתך. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול כבר באתר של ביטוח 9, כפוף לתנאי החיתום של החברה, אל תצאו פריירים. ספרי בבקשה, שרון, מה הדבר הגדול והמשמעותי שאת עשית לבד לבד?
4: לבד לבד, אז אני ניצחתי את הרשויות האמריקאיות.
3: במה?
4: כן, אז אני אזרחית אמריקאית, אבל עליתי לארץ כשהייתי ילדה.
3: שרון?
4: וכשאשתי ואני...
3: רגע.
5: עלית לארץ כשהיית?
4: אוקיי, עליתי לארץ כשהייתי ממש קטנה.
3: כן.
4: וכשאשתי ואני התחתנו והבאנו את שני הילדים שלנו, הם לא זכאים אוטומטית לאזרחות.
5: למה?
4: כי אני לא חייתי שם עד גיל 14 לפחות. מה שהם כן היו זכאים זה בזכות אבא שלי, כפרה עליו. יש איזשהו חוק כזה שאם ההורה הוא אזרח, אבל הוא לא חי מספיק זמן, אז האבא, בזכות הסבא או הסבתא, אפשר להוציא אזרחות.
3: אבל הסבא או הסבתא חיים בארצות הברית?
4: לא, ההורים שלי הם ישראלים. שם 20 שנה, הוציאו אזרחויות, חיו שם, הביאו אותנו, ואז חזרו לישראל.
3: כן.
4: אז אמרתי, כאילו, דיברתי עם אשתי על זה, ואמרתי לה, בואו נלך על זה, כאילו, בואי ננסה. מלא בירוקרטיה, הגשנו בקשות, מסמכים אינסוף, הייתי צריכה להוכיח את העבודה של אבא שלי ואת המיסים שהוא היה משלם שם. הוא עלה לארץ, כאילו...
3: רגע, שרון, כל פעם יש כיתועים בטלפון. אבל... מה הקייס? אני לא מבין את הקייס. אם את לא גרת שם, והאזרחות לא יכולה לעבור...
4: אני גרתי שם, אני עליתי לארץ בגיל...
3: באיזה גיל? עוד פעם נקטע?
4: למה זה נקטע?
3: אנחנו לא יודעים. זה ה-CIA.
5: זהו.
4: יכול להיות. אני גיל 8 או 10, ממש קטנה. והמינימום זה גיל 14.
3: זאת אומרת, אם היית נשארת שם אחרי גיל 14 או עד גיל 14...
4: הילדים מקבלים אוטומטית. גם אם הם לא נולדו שם.
3: כן.
4: בזכותי.
3: כן.
4: אבל בגלל שעליתי מוקדם, אז הייתי יכולה להוציא רק בזכות אבא שלי, והייתי צריכה להוכיח לאסוף מלא מסמכים מהחשבונות בנק שלו, מהמיסים שהוא שילם שם, מהסושל סקיוריטי שלו.
3: כדי להראות שמה?
4: שהוא אזרח.
5: שהוא היה גר שם.
3: אבל הם יודעים את זה בטח, לא? הם לא יודעים שהוא חי שם 20 שנה, שילם מיסים וכו'?
4: אמריקה, יודעים, הרשויות
5: מספר להם
4: דרישות אחרות. אתה צריך להביא, הייתי צריכה להביא את התעודה שהוא, תעודת אזרחות שהוא קיבל שם, מלא מלא מסמכים משנות ה-90, כאילו אני מדברת, ואז להגיש את הבקשה, ואז אחרי שנה וחצי הם חזרו אלינו עם מייל מאוד מפחיד של עכשיו צריך להביא עוד הוכחות, ואני כבר התחלתי כאילו להתבאס. מן הסתם שזה גם עולה $1,000+ לכל ילד, רק התהליך, בלי להתחייב.
3: טוב, זה בקטנה לעומת התשואה שזה יביא אחר כך עם אזרחות אמריקאית.
4: רגע, חכה, טל, דיברתי את הפאנץ' בסוף. לא משנה, אחרי שנה וחצי ביקשו הוכחות שאנחנו גרים בישראל, שאנחנו לא גרים שם. אז הייתי צריכה להביא מהגן, באנגלית, מעיריית רמת גן, שיכתבו, אגב,
5: שברי...
4: מהערה מקודם על רמת גניות, אז היי. אז
5: כן, בטח, אין בירת הלסביות, אין מה לעשות. אין מה לעשות.
9: רציתי לעלות עם הבדיחה הזאת אתמול, ואמרתי, לא, תיקח את הסיכון הזה.
4: אז העירייה חתמה לי, ובאנגלית, וממש מלא מסמכים, לא נעזרתי, לא בנוטריון, לא הייתי צריכה לתרגם מסמכים בסוף, שהגעתי כאילו את מכבי שירותי בריאות, הבריאות, כולם, מסתבר שאין הוצאת מסמכים באנגלית בארץ, כאילו זה קטע.
3: מה זאת אומרת? אבל, יש כאלה...
4: כאילו אם אתה רוצה עכשיו, לא יודעת, אישור שאתה חבר בקופת חולים כבר 3 שנים בארץ, כן. באנגלית, אתה לא יכול.
3: אבל אתה כאילו... צריך לתרגם את זה עם, לא יודע מה, נוטריון, אפוסטיל, לא יודע, יש כל מיני כאלה
4: נכון,
3: מילים.
4: נכון, זה אפוסטיל? אבל לא התעסקתי. לא שילמתי לנוטריון, לא לאפוסטיל, השגתי את כל המסמכים איכשהו באנגלית אצלי, הגשנו, ולפני חודש טסנו לאמריקה, ילדה בת שם.

0: הילדים שלך, זה נכס אמיתי, לא צוחק, זה באמת דבר משמעותי. א', מי יודע מה יהיה פה עוד 10-20 שנה, וזה שיש להם את התעודת ביטוח הזאת, זה דבר חשוב וטוב, וזה גם לא עכשיו, זה אמריקה, כן? מקום היחידי, פחות או יותר עוד הסביר שנשאר לישראלים.
1: נכון, אבל גם התהליך היה באמת מורה את הצבים, אתה צריך לקרוא את האותיות הקטנות, האמריקאים כאילו, you don't want to mess with them, בוא נקרא לזה ככה.
0: לא, לא, לא.
2: הייתי אפילו מגדיל ואומר, you don't want to fuck with them.
0: בדיוק, רק תעז להגיד להם את זה.
1: נתתי לך להגיד את זה.
0: תודה רבה, שרון.
3: תודה, שרון.
2: תודה, שרון.
0: ביי.
1: ביי.
0: ענבר?
4: היי.
0: מעניינים?
4: בסדר, שומעים אותי טוב.
0: שומעים מעולה, ענבר. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב. זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, ביטוח שהוא 100% דיגיטלי, מוזמנים לבקר באתר. איך אמרנו השם אותו, ברח לי, לא כתבתי. ענבר, ענבר. ענבר, ספרי מה הדבר הגדול והמשמעותי שאת עשית לבד.
4: תודה, קודם כל אני מתה עליכם.
0: תודה רבה.
4: ואני רוצה גם להחמיא תמיד לאיליל על הדיבור הכי מהיר בעולם ששמעתי.
3: אופה.
4: אז הסיפור שלי, זה טיפ טיפה ארוך, אז אני מנסה לצמצם את זה. אחת הלהקות הכי אהובות עליי בעולם, מהילדות הגיעה, הייתה אמורה להגיע לארץ ב-2022.
2: מי הלהקה?
4: קוראים להם 3 Days Grace. להקת רוק. וההופעה בוטלה 3 ימים לפני, ההפקה נעלמה, ברחה עם הכסף, וזה היה ממש פה עניין גדול. ומלא אנשים לא ידעו אפילו שההופעה בוטלה. אז 3 ימים לפני, כאילו, שביטלו את זה, כי אנשים קיבלו את זה ל-SMS'ים שהלכו לספאם ודברים כאלה, אני החלטתי, אני הייתי אמורה ללכת לבד להופעה. אני החלטתי שאני, כאילו, לכולנו התבטלו התוכניות, יאללה, בוא נעשה מפגש מעריצים במקום שההופעה הייתה אמורה להיות. כי בטוח יגיעו אנשים שלא יודעים שההופעה בוטלה. ואני חשבתי שזה יהיה...
3: תבשרו להם איזה בסה.
4: כן. אז אני כאילו תכננתי לבשר להם, ותכננתי, חשבתי שזה יהיה איזה מפגש קרינצ'י כזה של 5 אנשים אולי שאין להם חיים או משהו אחר לעשות. בסוף הגיעו יותר מ-70 אנשים, ואני ביסרתי בעצמי ל-13 אנשים לצערי הרב, שההופעה שהם הגיעו אליה לא מתקיימת.
0: יואו.
2: איזה בסה.
3: זה מיטה מי את, גברת?
4: כן, ממש, בהתחלה לא האמינו לי, אבל באמת לא היה שום וייב של אירוע פה, כי לא היה פה כלום. אז אנשים התחילו לבכות, ואז אמרתי להם, היי, בואו, אנחנו יושבים ביחד פה על הדשא ליד, אם אתם רוצים להצטרף. ואני לא הכרתי שם אף אחד, שאני בן אדם שהולך למלא הופעות, זה כאילו הכיף שלי הכי גדול בחיים, אז אני בדרך כלל מכירה אנשים. ושאלתי אותם, את כל האנשים הרנדומליים האלה, איך, למה הם לא באים ליותר אירועים, הם אמרו שהם לא שומעים על זה. אז החלטתי לפתוח את לשנות את הקבוצה בוואטסאפ שפתחתי למפגש מעריצים הזה, לעדכונים על אירועים והופעות רוק ומטל בארץ, והיום כבר פתחתי קבוצה שלישית, שזה כבר 3,000 אנשים.
3: וואו.
4: בקבוצות שרק אני שולחת את ההודעות בהם, וזה הביא אותי למצב שכבר כאילו, אני גם מתחילה להפיק אירועים, אני כבר בכמה הפקות, ו... אנחנו עושים דברים ביחד, ויש לי 3,000 אנשים בכף ידי.
0: מאמן.
4: שאני יכולה לשלוח להם ככה הודעות, ומלא מלא קהל מגיע להופעות בזכות זה, ומלא להקות מצליחות להביא קהל בזכות זה, וזהו, אני סופר גאה בזה.
0: כל הכבוד, וזה הכל בגלל שכאילו נחלצת, וכאילו היית מספיק עם תושייה כדי לבוא לאותו אירוע, ולהגיד, טוב, אני אנסה להציל את מה שקרה פה.
4: כן, ואנשים באמת התחילו לבוא יותר לאירועים מאז אותם פרצופים שאני לא ראיתי לפני.
3: פנתה לאנשים ברגע הנמוך שלהם.
4: זאת השיטה.
0: מה זאת הלהקה 3 Days Grace?
4: להקת רוק קצת מטל כזה של שנות ה-2000, זה מוזיקה של אבות גרושים כזה.
2: כזה נו מטל כזה?
4: כן, כמו לינקין פארק, וזה גם אנחנו מסיקים אירועים, מחוות לדברים האלה, אז גם לינקין פארק, גם ניקלבק.
3: מה? די. נו.
4: מה? כן, רוצה לבוא, אביה, אני אזמין אותך, בחינם, ככה עליי.
2: יוסי, ניקלבק.
3: לא, מה פתאום?
2: מה?
3: לינקין פארק.
2: אין
0: לנו זמן לשום שיר, בואו לא נהל את הדיון הזה.
3: אני אוהבת את לינקין פארק. ניקלבק, כאילו, יש איזה שיר...
2: יש להם את השיר אחד, איפה זה?
3: אבל יש את ההסכמה שזאת הלהקה הגרועה בכל הזמנים.
0: יש לדיבור הזה.
4: אני באתי לשמור מוסכמות. נילי, סים.
0: רגע, ומה אם לסגור מעגל ולהביא את 3 Days Grace לפה?
4: אז זהו, זה החלום הגדול ביותר, אבל הם קצת לא רוצים לבוא לארץ עד שלא יחזירו למעריצים את הכסף וההפקה ברחה עם מיליונים לכאן.

0: וואו, מדהים.
1: בעיה קטנה. זה אפילו לא בגלל המצב הביטחוני, איזה בושות.
0: זה כל כך מצחיק אם יחזירו את הכסף, ואז הם יגידו, ועכשיו אנחנו לא באים בגלל הכיבוש.
2: זהו, לא באנו עד עכשיו כי אתם יהודים גונבי כסף, ועכשיו לא נבוא כי אתם ישראלים תומכי כיבוש.
3: אני שמחה לבזר שהם תמכו בנו במלחמה לפחות.
2: כן? יפה. טוב, זה כל המטל הוא די כאילו באזורים האלה של השמדה.
0: הם תמכו עד הסוף, או שהם רק נתנו לנו גרייס של שלושה ימים כזה?
2: אני רואה עכשיו
3: בדיחות שגם בוטל כאילו שלושה ימים לפני, אז כאילו
2: אשכרה, 3 days grace, לא נתנו
1: אפילו.
2: רגע, אני רואה שהם להקה קנדית.
3: כן.
2: אז ההפקה ברחה לקנדה?
3: כן, לך תבין.
2: אז שימצאו אותם שם וירביצו להם.
1: סליחה, עם כל הכבוד, זה עליהם.
2: כל הברזלים שלכם.
0: רק המדינה השנייה בגודלה בעולם.
2: כן, אבל ורי כאילו
0: הם גם בטח עברו כזה בית לידם. בוקר טוב.
2: אנחנו בשכנים, ב-2-day grace. איזה הזיה, וואו.
3: כן, אבל בסדר, יצא מזה משהו ממש ממש טוב, ועכשיו אני מצאתי את התשוקה שלי, ואנשים כבר אומרים לי, היי, את ענבר מהוואטסאפ.
2: כן.
0: ענבר מהוואטסאפ זה שם של
3: בחיים לא חשבתי שאני אתפרסם מהוואטסאפ.
0: שם של טרוקולר.
2: טוב, ענבר, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: בהצלחה.
1: בהצלחה.
3: תודה, ביי ביי.
2: ביי.
0: מי היה הראשון? אני כבר לא זוכר.
2: שרון.
0: שרון.
2: עם הבירוקרטיה האמריקאית.
0: כן.
2: כן. שהיא גרה במתגן, נכון? בירת הלסביזם הזה. שזה דווקא מוזר, כי כאילו הייתי מצפה יותר מגבעתיים שתהיה בירת הלסביזם.
0: גם בגבעתיים יש נציגות.
2: נכון? לא, גם בשם, גבעתיים. זה כאילו שתי גבעות, זה זה שם פשוט, זה מונח.
1: מה?
0: יום טל.
2: מה, גבעתיים? זה קלאסי. שם של מועדון לסביות אפילו.
1: אני צור, אני נשארת עם זה פשוט.
0: טל הקים את הקהילה הגאה, ולכן
2: בדיוק, תני לי.
1: אני מבין למה לא,
0: תבין למה לא מזמינים אותך?
1: מה זה?
0: אני באתי מנומס, צנזרתי בדיחות על רמת גן.
2: סליחה, מה הבעיה? כל דבר, הרי באותה מידה אפשר היה גם לצחוק.
1: אבל זה סתם לי, נו, כן.
2: אפשר גם לצחוק מזה, ובמקום זה אפשר לבייש אותי.
0: נכון, מה יותר כיף.
2: נכון.
0: אז ניקלבק?
2: מה, שתיהן?
0: כן, אבל נשמע ניקלבק.
2: לא, אין לנו זמן לשירים, איפה אתה עושה?
0: Never made it as a wise man. שיר טוב. שיר טוב. בסדר, תבישו אותי.
1: בסדר, בוחרות לבייש אותך.
2: אז נחלק 600 שקלים סך הכל גם לשרון וגם לענבר, לקניות במגוון רשתות. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלהם כבר באתר, תבדקו. כפוף לתנאי החיתום של החברה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל.
5: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 באזור ניצנים, צומת אמונים, בגן רווה, בגבעת שמואל, בצומת שוברת, בפרדסיה, בהדסים ובבר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מורשה ומירקון עד מורשה.
2: תודה רבה. אנחנו אחרי הפרסומות עם סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לענות על שאלות של מונדיאל, ולזכות אולי גם בכסף וגם במקרן, שלחו עכשיו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אחרי הפרסומות, נשחק.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
8: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו. כפוף לתנאי החיתום של החברה.
9: אקו 99.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים.

0: מבטחים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שיסקור את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קוב ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר של מונדיאל בחסות סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. ועכשיו רק בסלקום TV פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים.
14: בוקר טוב אור.
15: בוקר טוב, מה שלומכם?
16: היי אור,
14: מה העניינים?
15: בסדר.
17: יופי.
14: הכל טוב או? בסדר?
15: חופשת לידה.
14: מזל טוב. מה יצא?
15: תודה רבה. בן.
14: ראשון?
15: שני.
14: אחרי עוד בן?
15: אחרי בת.
14: בסדר. סודרת.
15: איזון מגדרי בבית.
14: כן. את מי את מעדיפה?
15: וואלה, זה אהבה שונה לכל אחד.
14: עונה לי ברצינות גם.
17: איזה יופי, כן. שבות מפוקסות.
16: מה את עושה כשאת לא בחופשה?
15: אני מהנדסת אזרחית.
14: של? בניין או?
15: בניין, כן.
14: מהנדסת בניין. יפה? יפה מאוד. אור.
17: אור, יש לי תחושה שהיא לא רוצה לספר על עצמה הרבה דברים, נכון?
14: אבל הנה כבר, אנחנו יודעים לא מעט.
17: אנחנו יודעים לא מעט. מה התחביבים שלך?
16: והפחדים?
15: אני יכולה לגו ופאזלים ברמות.
14: זה מהנדסת, כן, לגו. ואת כאילו כועסת על המהנדסים של לגו כזה, מי שם פה את הקורה הזאת?
15: וואי, החלום שלי זה להנדס בלגו.
16: וואי, האמת זה חלום מטריף.
15: להכין דגמים וזה, למדל.
16: חלום מטריף.
14: האמת שזה מדהים. למרות שבטח היום, כאילו מחשבים ו-AI יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה.
15: זהו, אבל מה שמעניין זה שבעלי הוא מתחום הכדורגל, אז אני פה בא לייצג משהו.
14: מה הוא עושה בכדורגל?
15: הוא אנליסט.
14: של?
15: שהוא צופה במשחקים ובמלא דוח של נתונים על המשחק.
14: כן, אבל עבור מי הוא עובד?
15: עבור חברה שנקראת רדווד.
14: והם מספקים נתונים ל?
15: לכל העולם. זה משחקים החל מליגה יפנית וליגה אוסטרלית וניוזילנדית.
14: אז זה מה שהוא עושה? זו העבודה המרכזית שלו? לא תחביב?
15: כן, כן. עבודה מרכזית כבר 7 שנים כמעט.
14: והוא יושב, רואה כדורגל וכותב דוחות?
15: וממלא דוחות.
17: דוחות של כאילו כמה אחוזים הם שלטו בכדור, כל קבוצה וכאלה?
16: וזה באמת...
14: מה עשה השחקן הזה והזה והזה? זה שווה הרבה כסף אחרי זה של מכירות וקניות של שחקנים, כן?
15: וגם של
17: הימורים, בטח, שרואים את הסטטיסטיקה. כן, לא, חיים.
14: היא הולכת לכסף, הבנתי.
17: אתה רואה את הסטטיסטיקה של כמה זמן הם החזיקו בכדור, כמה זה נכון, כזה.
16: זה דברים שיש עליהם גם הימורים, כאילו, עליהם.
14: כן.
16: זה מה שאתם אמרתם.
17: נכון, ממש כך.
16: אני פשוט חזרתי עם זה.
14: כן.
17: אז יופי, אז יש לך רקע בהכל.
14: זה עובד ככה.
17: אפשר לשאול שאלות.
14: 3 שאלות ראשונות שוות לך 100 שקלים לשאלה. ואת השאלה הקשה היא אולי תהיה שווה מקרן, אוקיי? זה הפרס. אנחנו עם סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב. סלקום TV פלוס משדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום TV פלוס, תראו איזה מבצע. מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוץ ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז נתחיל.
17: טוב, אור. מרדונה כבש את שער יד האלוהים במשחק של ארגנטינה נגד אנגליה, איטליה או צרפת?
14: 5.
15: וואי, שאלה קשה.
14: 4, 3, 2, 1.
15: צרפת.
17: טוב, לא, זאת הייתה אנגליה?
15: אנגליה.
17: נכון.
14: אגב, זו שאלה די קלה. כאילו, זה הכי קלה.
15: אבל זה היה מזמן, זה היה לפני שהתחלנו לצאת.
14: אז הנה. כמה זמן אתם ביחד?
15: 5 שנים.
16: כמה שאלה הבאה היא לפני שהתחלתי?
14: זה היה ב-86, כן? יד האלוהים.
16: זה כמו להגיד, מלחמת העולם הראשונה הייתה הרבה לפני שיצאנו פעם.
14: גם זה כאילו לבחון את העולם לפי מתי התחלתם לצאת, זה דבר די מדהים. זה כמו BC, כזה ישו.
16: כן, בדיוק, הצליבה.
14: ואז אנשים מופתעים שהייתה תרבות, כאילו 1,000 שנה לפני הספירה? איך יכול להיות? שאלה שנייה, במי נגח זינדין זידן בגמר מונדיאל 2006? פאביו קנברו, ג'נארו גטוסו, מרקו מטרצי?
15: 2.
14: טעות?
16: טעות.
14: זהו מטרצי.
17: זה היה 20 שנה לספירה.
14: לפני הספירה.
17: לפני הספירה, נכון.
16: לא, 15 שנה לפני הספירה.
15: עוד ראיתי את המשחק הזה, זה בזיון.
16: אשכרה.
14: אשכרה, טוב.
16: יאללה, אור. להתרכז. מי השחקן היחיד שיש לו 3 גביעי עולם? פלא, מסי או בקנבאואר?
15: 1.
14: נכון, 100 שקלים.
16: הוא זכה ב-58, 62 ו-70.
14: עכשיו...
15: אני זכאית לשאלה הקשה בעצם.
14: בטח, בטח, בטח, בטח.
17: נכון,
16: בהחלט.
17: בוא נראה.
14: אור, שאלה קשה ששווה לך מקרן.
17: אוקיי, מה קרה לגביע העולם בשנת 66? הוא נשבר בטקס הפתיחה לעשרות חלקיקים ואוהדים לקחו כל אחד חתיכה, או כלב בשם פיקלס מצא את הגביע אחרי שנעלם, או הגביע שוכפל על ידי זייפנים, ובטעות הוא ענק לנבחרת הגביע הלא אמיתי.
15: טוב, שיא הניחוש, אבל נראה לי 2.
14: טוב!
17: יס!
16: שיא הצדק.
14: יש איזה סיפור, כן, האמת שלא הכרתי, שבמרץ 66, אנגליה נבחרה לארח את המונדיאל באותו קיץ, אגב, גם הזכייה האחרונה של אנגליה במונדיאל הזה, ולכן הגביע המריב הוא עמד לתצוגה במרכז לונדון 4 חודשים לפני שריקת הפתיחה, אבל יום לאחר פתיחת התצוגה הוא נעלם. וואי, זה הכי שעת אפס. ובלבלבלה, התאחדות הכדורגל כבר הכין הגביע חלופי לקראת הטורניר. למזלם, 27 במרץ, יצא אדם בשם דיוויד קורבט לטיול עם הכלב שלו, פיקלס, חמוצים.
16: חמוצים.
14: ואז הכלב התחיל להתעסק בחפץ שמונח על האדמה, להפתעת דיוויד, זה היה גביע עולם עטוף בעיתון. מדהים. הגביע הוחזר להתאחדות האנגלית, והם גם זכו.
16: ממש מעניין אותה, היא רוצה את המקרן.
14: קיבלת? זה מתנת סלקום TV פלוס ו-100 שקל. תודה רבה, אור.
15: ניחומים.
16: תודה, אור.
14: ביי ביי.
15: יאללה, תודה רבה.
14: ביי ביי.
16: יש!

0: בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
1: אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה הדבר שאתם הכי צריכים אחרי כל כך הרבה זמן של מילואים, חוץ מחופש, כמובן, למה אתם מתגעגעים, מה חסר לכם, מה הייתם רוצים לעשות שוב אחרי הרבה זמן של מילואים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בין ההטבות, כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד. אז דברים שאתם צריכים או רוצים לעשות אחרי הרבה, או שאתם נוהגים לעשות אחרי שאתם חוזרים מעוד סבב של מילואים, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, גם יוצאת הידיעה על כך שנפל חייל בקרב בדרום לבנון, נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. סמל ראשון אדם צרפתי, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם במגלן. יהי זכרו ברוך.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס במחלף דניאל ומלטרונת שורש, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בצומת שומרת, בצומת הדסים, במחלף בר אילן עמוס לבים מכל הכיוונים, באזור מחלף מורשה, ובדרך חמש מירקון אל מורשה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
7: ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
8: אקו 99.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח.
13: It better be ג'ילי.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: אור,
6: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: אמון SOS. לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7. שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
20: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן

0: מספר המוסר כי באותה התקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת, ומשפחותיהם הודכנו. ובינתיים עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון, רצף של אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. בלילה אזעקות נשמעו גם בטבריה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: גם הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון, מוקדם יותר, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים לאזעקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר, ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו, ובכל האירועים לא דווח על נפגעים.
0: ועל רקע ההסלמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 שעות האחרונות עם נשיא לבנון ג'וזף אהון ועם ראש הממשלה נתניהו כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. כך מעדכן פרשננו בוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. לפי ההצעה החדשה, חיזבאללה יפסיק את כלל ההתקפות על ישראל, ובתמורה ישראל תימנע מההסלמה בביירות. אותו בכיר אמריקני רמז כי אם המגעים ייכשלו, ארצות הברית עשויה לאפשר לישראל לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות. עוד בחדשות, לאחר שמאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות הודעה כי עריק חרדי מוחזק במקום, המשטרה מודיעה הבוקר כי 8 מהמתפרעים נעצרו. מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
2: עריק חרדי עוקב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס. פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, תהיה הדרגתית. ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: בסדר.
2: בסדר.
0: אז אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הדברים שאתם צריכים אחרי מילואים, כשאתם חוזרים ממילואים, מה אתם רוצים לעשות, מה חסר לכם. כן, איליל?
3: פדיקור, חד משמעית, חלס לגועל שיש לי ברגליים.
2: נחמד.
1: בטוח אחרי מילואים פדיקור, וואו.
2: כן.
3: בעלי סיים עכשיו...
2: אבל למה לא גם מניקור?
0: אפשר.
1: אפשר.
0: כי הוא לא בגבעתיים.
3: בעלי סיים עכשיו סבב בלבנון, זה כמובן אחרי מלא סבבים בשנתיים וחצי האחרונות, הסבב הזה הוא תוך כדי שאני בהיריון הראשון, הוא חולה על הים, משחק פוצ'י וולי, והכי מבאס אותו שזה קטע, שזה קטל אותה אימונים והכושר, אז חסירים לו אימונים.
1: אני יכול לחלוק במשהו?
2: בטח.
1: אין הרבה אנשים שאני מקנה בהם, כמו גברים שפשוט הולכים ומקפיצים כדור
0: בים?
1: במעגל,
0: אוקיי.
1: בים או בפארק. אני כאילו, אני מסתכל עליהם ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו אותה חיה.
0: כן.
1: כאילו, אנחנו לא אותה חיה, באמת.
0: אני מבין אותך.
1: תודה.
0: אני גרוע בלהקפיץ.
1: פשוט עומדים שם במעגל ומקפיצים איזה שעה.
2: והכדור לא
1: רואה. ואז פתאום עם החזה.
2: לא רואה יכול.
0: לא, יש את המקצוענים, אלה שעושים עם הכתף, חזה.
1: בכלל, זה. נכון. אתה גנוע.
0: כן. אגב, יש נשים שעושות את זה.
3: כן,
0: לעיתים
3: יש שם בנות שנותות בראש.
0: ראיתי סרטון של איזה חבורה בטיילת עם מישהי מטורפת.
2: כן, ראיתי מעורפת. כאילו בנים בנות ראיתי.
0: יש כאילו ברזילאים כאלה. מטורפים, עושים דברים כאילו באמת לא יאמן. זה לא יאמן, זה כיף לדעת.
1: כן,
0: כן,
1: כן, כן.
0: אני גם תמיד תוהה, עכשיו זה בעיקר בנים, נכון שיש גם בנות שעושות את זה. כאילו, אתה לפעמים הולך לים ואתה רואה, כאילו זה קצת החליף את המתקות הרגע, מעגלי הקפצות האלה. זה פעילות הרבה יותר גם חברתית מאשר רק שניים שיורים את הכדור אחד על השני. וצחוקים וכיף. האם אבל זה מרשים בנות, כאילו שנגיד באות לים, כאילו להסתכל על הבנים שמקפיצים במעגלי הקפצה האלה?
1: תראה, מרשים כמו מתקות, אני בספק שמשהו יהיה מרשים כמו הדבר הזה. אבל אני בטוח שכן, הם גם עומדים, הם תמיד בלי חולצה, הם תמיד שריריים באופן שאני לא אהיה שרירי, גם אם אני אתאמן כל יום שש שעות. אין, זה כאילו, כן, אני מניח שזה מרשים.
0: אוקיי.
3: למרות שאני בן 44 נשוי עם שלושה ילדים, מנהל בהייטק, כשאני חוזר ממילואים, הדבר שאני הכי הכי רוצה זה השניצל של אמא שלי.
1: בטח.
0: גם שניצל זה דבר כל כך טעים, אם הוא עשוי טוב, נו מה?
1: אפילו אם הוא עשוי רע.
0: לא, אם הוא עשוי רע, תראה.
1: כל כך קשה ליפול עם שניצל.
0: אפשר, אבל אפשר. אם הוא ספוג בשמן, נגיד, והציפוי לא נהיה פריך בחוץ, אלא הוא כזה. זה עדיף לא לאכול.
3: חייבת ריח כפות רגליים של התינוקת שלי, מכור לזה.
2: מתי הריח משתנה שם?
0: מהר מאוד.
1: כשהוא משתנה.
0: שולחים לגן.
1: כשהוא משתנה.
0: וואו.
2: כמו
1: שניצל שלא מוכן טוב.
0: כן, ישבתי על כפות רגליים של מקפיצים. לפני הפדיקור.
3: בן זוגי צריך שעות נוספות לסיים בין של סדרות שצריך להשלים לפני שהוא חוזר ללימודים והבחינות אחרי המילואים.
1: יו, זה קשה, זה בטח לחכות עם סדרה.
0: כן.
3: אחרי כל סבב אוהבים לעשות קמפינג משפחתי, הורים וילדים לזמן איכותי שכל כך חסר לנו בשנים האחרונות. חייבת את הסלף-קייר רוטין שלי אחרי מלא ימים בבסיס, everything shower, מסכות פנים וכל הטיפות, ממש טקס כזה, ואחר כך ארוחה פשוטה בבית, ביצים, ירקות, גבינה.
0: יפה. למרות שזה גם אוכל של צבא, כן?
1: ביצים, ירקות, גבינה, כן. נכון.
2: בא לחדר אוכל. שם את הכל על הוואץ'.
3: כשאתה במילואים חודשים מסבב לסבב, שבתות וחגים, אז כשאתה מגיע הביתה, אתה רק רוצה שגרה.
0: תשובה טובה. טוב, למי ניתן את הפרס?
1: אני אהבתי את כפות הרגליים של תינוקת.
0: אוקיי.
2: בסדר, כן, אפשר לך תמיד.
0: יאללה.
1: מה זה?
0: בהתלהבות.
1: כן.
0: אז כפות הרגליים של התינוקת, מי ששלח את זה? מקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקו 99 FM, ונספר לאנשי המילואים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בין ההטבות, כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, והנחות דיור כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים, ועוד ועוד ועוד.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס מלטרון עד שורש ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לגן יבנה, בפרדסיית הדסים, במחלף בר אילן, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בכביש 5 מירקון עד גלילות.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
9: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, עידו כהן.
16: אהלן, מה העניינים?
1: מה קורה? אז
16: אני נניח את זה בשקט שלא תשמעו.
1: נניח, תניח.
16: כשנכנסתי הרגע, אופה. אהלן.
1: מה קורה?
16: וואלה, בסדר, איך אתם?
1: מתחזקים.
17: מי עשה לנו היום?
18: מתחזקים.
17: ליאני עשה לנו השבוע לפני.
16: נכון. מה היה, מה זה?
1: שבוע לפני, הייתה הפינה הראשונה שלו לפני 3 שנים.
16: וואלה.
1: כן.
16: יאללה, יפה.
18: נתן לנו הגדרות מהפינה הראשונה.
16: שלי הייתה נראה לי לפני שבועיים לפני. משהו כזה, זה, אם אני לא טועה. שלומכם, אה? בסדר, סביר, אמרנו.
17: מתפזם על יעני, על השבועיים.
16: אם לא עליו, אז על מי? טוב, אז טבלה מסורטטת, שלוק אחרון של קפה רגע לפני. יאללה, אז השבוע לפני אירועים שהתרחשו בדיוק השבוע בהיסטוריה, בואו נתחיל עם שנת 2000. מוכנים? לא רחוק מדי. סליחה, זה הולך ככה, הטבע האמיתי של בני האדם נחשף.
17: באג 2000, לא.
1: יוני 2000.
16: כן, יוני 2000. לא, זה מתחיל בעצם, כן, 31 במאי עד 6 ביוני. זה בעצם השבוע שלנו.
17: הטבע האמיתי של בני האדם נחשף?
16: נחשף, כן.
17: הטבע האמיתי. איפה הוא נחשף, הטבע האמיתי?
16: איפה?
17: שירות הפורום עם הייד פארק עולה. נכון. לא? FXP?
18: בטבע אמיתי.
1: אוקיי.
17: אוקיי.
18: מצד הגאווה.
16: לא. ממשיכים.
1: בטבע אמיתי.
18: בטבע אמיתי. כולם קצת הומואים, כולם קצת לסביות.
1: זה הכי קצת, שלא כדרך הטבע האמיתי.
18: אוקיי, אבי מעוז.
1: בדיוק. חכי רק התחלנו.
16: דרך
1: הממשלה הבאה.
17: לקח את זה נורא קשה ולא הזמין אותו.
1: מגדרים את גבעתיים.
17: ממש. היו צריכים להזמין אותו.
16: בסדר, ביחד הייתם יכולים, אה? דרך חדשה לבחון כוח, מנהיגות, בגידה ונאמנות.
17: מוניקה לווינסקי.
1: שרון עוזב את הליכוד ומקים את קדימה?
16: לא. לא, לא, לא.
18: דרך, סליחה,
1: אז אמרנו. הממשלה של עוד ברק נופלת, אני חושב.
16: לא, לא.
1: לא, זה...
17: עוד פעם את המשפט.
16: הטבע האמיתי...
17: קמפ דיוויד.
16: לא, הטבע האמיתי של בני האדם נחשף. דרך חדשה לבחון כוח, מנהיגות, בגידה ונאמנות. טוב.
17: מטבע יורו מושק?
16: לא.
1: אוקיי.
16: ממשיכים. ניסוי חברתי שבודק בריתות.
1: האח הגדול, התוכנית הראשונה.
16: הישרדות הראשונה, בדיוק, בארצות הברית, יוצא ב-2000. בדיוק, מרובינזון קרוזו.
18: מי זה היה? ריצ'רד, זה היה זוכר?
16: ריצ'רד האץ', כן.
18: כן, שאחרי זה נכנס לכלא, מה היה שם?
1: היה משהו.
18: היה משהו מוטרף.
1: הוא גם חזר אחרי זה למלא תוכניות VIP, הוא כאילו נהיה סופרסטאר.
16: אבל זה כל הקטע.
17: הוא זכה במכונית של מקדונלדס, זה גם לא יקרה.
16: הקטע היה שבאמת, שכאילו רוב המשתתפים לא הגיעו ברמת האסטרטגיה, כאילו הגיעו ברמת החזק שורד, כאילו מי שיסיים את המהלך יהיה בסדר, והוא כאילו התחיל לארגן את הדברים, ומההתחלה הוא דיבר על זה שיעשה בריתות, ובדיוק.
17: והיררכיה חברתית.
16: כן, כן, עובד.
18: אני חושבת שהוא גיי.
1: כן.
18: הטבע האמיתי של בני אדם נחשף, נו.
16: טוב, בואו נקפוץ ל-1937. אירוע שקרה ב-1937, כדי לשנות את דעת הקהל השלילית, בסדר?

0: נזכרו שחקנים להשתמש במוצר כדי להראות את הנוחות והפרקטיות שלו.
1: נזכרו שחקנים.
0: נזכרו שחקנים.
2: הנוחות והפרקטיות שלו. כור גרעיני או ג'ינס?
1: לא, זה טרום
0: 37. כדי לשנות את דעת הקהל השלילית, נזכרו שחקנים להשתמש במוצר.
1: המודל טי הוא שק של פורד.
2: כדור פורח?
0: לא, בוא נמשיך. גברים חשבו שזה פוגע בגבריותם.
3: אה, סיגריות.
1: סכין גילו אחת פעמי.
0: לא,
3: זה משהו ש...
1: שזה פוגע בפוריות?
0: בגבריות.
1: בגבריות. אופניים?
0: לא.
1: אופנוע?
0: לא.
3: קיץ?
0: לא.
2: מבעבע?
0: לא.
3: רגע.
2: אנחנו כולנו עכשיו אומרים דברים שהם נשים בעינינו. זה מה שקורה.
1: מעניין, רגע, זה מוצר שהוא שק. נזכרו שחקנים כדי להדגים את הנוחות שלו.
0: גברים חשבו שזה פוגע בגבריותם.
1: תחתוני טנגה הראשונים יוצאים?
0: לא, נשים נזכרו בימים שהיו להם תינוקות. זה ההמשך, גברים, כאילו, הסיבה שהיה כל כך, כאילו, שחשבו על זה מחשבות לא חיוביות, זה היה כי הגברים הרגישו שזה פוגע בגבריות שלהם, ונשים הרגישו שהן כאילו חוזרות אחורה.
3: מה, מכונת כביסה או משהו?
0: לא, לרגע שהיו להם תינוקות.
1: חזייה לגברים, המנזיר.
2: המנזיר.
1: הברו.
2: הברו. אוקיי, יש עוד משהו?
0: יש, כן.
3: מה האחרון? שזה מחזיר נשים אחורה?
0: נשים כאילו נזרקו לתקופה שהיו להם תינוקות.
1: לא, זה מוצר, נו.
0: גברים חשבו שזה פוגע בגבריות.
2: כלב גזעי?
0: לא, לא. יאללה, בוא נסגור את זה. רשת המרכולים המפטי דמפטי.
2: עגלת סופר?
0: טוב! מה? מושקת לראשונה, עגלת הסופר הראשונה, עד אז הם היו הולכים עם סלסלות.
1: די.
0: ואז בחור יהודי בשם סילבן גולדמן.
2: זה החזיר את האנשים לזה שיש להם תינוק, וגברים הרגישו כאילו הם הולכים עם עגלה של תינוק.
1: ולכן זה פוגע להם בגבריות.
3: בגבריות, איזה עלובה. סליחה, אבל איזה אמירה עלובה.
2: עלובה.
0: אז
1: בוא נזכור, זה כמעט 100 שנה אחורה.
2: כן, זה לפני מלחמת העולם השנייה שנגמרה, כאילו.
3: זה לא כזה הרבה זמן.
1: 37.
3: אבסס,
1: בהרבה מקומות נשים עוד לא יכלו להצביע וללמוד.
3: לא, נכון, אני תמיד גם בשוק מכמה שזה קרוב.
2: עוד לא הייתה מדינת ישראל.
1: בואי, פעם ראשונה שנשים הורשו לרוץ מרתון היה באולימפיאדת סידני 2000.
2: מה?
1: או 92 בברצלונה, אחד מאלה.
3: לא, זה 92 בברצלונה, זה לא הולך ב-2000, כן. מה?
1: אלה שלא הורשו, הלכו לסאונה.
2: בגבעתיים.
0: אז סילבן גולדמן הוא ממציא העגלה, הוא שם לב שכל פעם שהם מגיעים לסופרים, יהודי, כרגיל, כן, ברור.
1: הוא בטח היה בעלים של הרשת, רצה שיקנו
0: יותר. לא, זה ממש ככה, וזה באמת זו הסיבה, כי הוא שם לב שברגע שהסלסילה שאנשים סוחבים נהייתה כבדה מדי, הם מפסיקים לרכוש.
2: צודק.
0: אז בוא נעבור ל... יפה. טוב, יופי, יאללה, בואו נמשיך.
2: חץ להם מוכרים סקודה ברמי לוי. איך התקדמנו משם?
1: 84 בלוס אנג'לס, המרתון נשים הראשון, באולימפיאדה.
0: 84.
1: לא, היה משהו עם נשים שהיה ממש עוד יותר מאוחר, וגם 84 זה טירוף, כן?
0: ממשיכים, 1944. 1944, ההישג הלוגיסטי הגדול ביותר של המאה ה-20.
1: 84?
0: לא, 44.
2: 84 זה ירצפה.
1: הדידי.
0: דידי, יפה מאוד, כן. בדיוק, היום, הפלישה לנורמנדי.
1: זה באמת מטורף, הייתי שם בנורמנדי, בחוף בכל המוזיאונים לפני שנתיים, כאילו, קצת לפני 7 באוקטובר, בסוכות שהיה לפני. זה מקום מבהיל ומדהים, שאתה מבין את ההיקף של הפלישה של בעלות הברית, איך נפרסו על החוף, כמה טעויות גם עשו, איך הרוחות אפילו שינו להם את המקומות, ואז הבית קברות הזה שם, עם האין סוף צלבים ומגני דוד, של החיילים, כאילו, כן. שנהרגו בפשיטה. וואו, באמת וואו.
0: כן, יום, כן.
2: וזה באמת הישג לוגיסטי.
1: מטורף.
0: כאילו, מדבר על זה שהים נצבע, כאילו, אתה יודע, בספינות, כאילו אי אפשר להיות כמעט הים מרוב ספינות שהיו שם.
1: ובנו שם מזח, איזה קילומטר בתוך הים, שיוכלו לעגון וזה, זה משהו, פרויקט משוגע, באמת.
0: אחד הגדולים והמורכבים בהיסטוריה. טוב, בואו נפנש במשהו שקרה ב-1984. מוכנים?
3: 1984? הם יכולות לרוץ מרתון
0: יפה, טוב זהו, פה נגמרה הפינה שלנו השבוע לפני. היד הארוכה, 1984, היד הארוכה של ברית המועצות הגיעה למערב.
2: המרגל הרוסי-אמריקאי איזה ש...
1: ב-CIA?

0: לא, מה, סנודן?
1: לא,
0: לא, סנודן זה היה גם, השבוע לפני פרסמו בדיוק את ה...
1: אבל בשנות ה-2000.
0: בשנות ה-2000, כן, כן, כן, לא, אבל זה קרה השבוע לפני.
2: עוד פעם את המשפט...
3: היד הארוכה של ברית המועצות?
0: היד הארוכה של ברית המועצות הגיע למערב.
1: ב-84.
2: היד הארוכה.
1: אוקיי, עוד אחד.
0: עבודה שהפכה לבידור.
3: מה, ג'ורג'ו?
2: טטריס.
0: וואו. הייתי בטוח שזה רחוק.
3: יפה.
0: אין רחוק מדי בשביל תום אהרון.
1: את הסיפור הזה, ראיתי איזה דוקו על הטטריס, נדמה לי, ש...
2: סרט עלילתי גם שיצא בשנים האחרונות.
1: שהוא לא הרוויח מזה...
0: כלום.
1: רובל אחד אפילו.
0: כרובל.
1: הממציא של הטטריס. כן.
0: כן, כן, הוא הציע את זה באיזה אוניברסיטה ברוסיה, סתם בשביל להעביר את הזמן בכיף, וזה... ואומרים שבעצם הגיימבוי גם הפך את זה להיות כאילו מה שה... כאילו המשחק שהוא, וגם... ויש מי שאומר שזה מה שהפך את הגיימבוי להיות... כזאת תופעה משוגעת.
1: נכון. כי זה עדיין משחק כיף, אגב, טטריס.
0: כן.
1: עדיין מחזיק.
2: מה זה גאוני?
1: כן.
2: זה מטריף.
1: טוב, עידו, תודה רבה.
0: יאללה, בכיף.
1: היה כיף. ניצחון מוחץ, לא?
2: לא מוחץ. מה, כמעט אתה ניצחת.
1: ברגע האחרון דפקת פה איזה... עם הבאזר.
0: יאללה, זכית בעגלת סופר, אחי.
2: דמתי, דמתי.
0: תרד איתה במדרגות, נראה לו זה.
2: מחזיר אותי לימים שילדתי.
1: טוב, אנחנו... תודה, עידו.
0: בכיף.
1: אנחנו ביקשנו שתבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שנותן לכם מוטיבציה, או להתרכז לפני איזה תחרות, או משהו... אז מי ששלח את השיר שמרים את רמת האדרנלין בדם, הוא תומר מהרצליה, ואנחנו תכף נשמע את זה, רק נספר לתומר שהוא מקבל 300 שקלים לקניות, וזה מתנת ג'ילי סטארי EMI. ג'ילי ניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, שיהיה יום סביר. אנחנו נתראה מחר.
2: ביי ביי.
3: ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, אביה מלכה.

0: מיקו 99 FM 934 בוקר יום שני בשבוע, מצב רוח מעורב, לפחות ככה אני קמתי הבוקר, וגם למראה החדשות, זה באמת בוקר לא פשוט.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום,
0: אבל אנחנו ננסה לשמור על איזושהי שגרה. אנחנו נלווה אתכם כרגיל לאורך היום הזה, לאורך הבוקר הזה, עם המוזיקה שעורכת לנו נעמה יוגב לוי, אני אביה מלכה, ונצא לדרך עם U2.
1: מוזיקה. מוזיקה מעולה כל היום.

0: ביג בויז, God Only Knows. באמת הסאונד הזה בתוספת מות השנה, כלומר האביב בו אחרי הקיץ, כל מה שזה מזכיר לי זה אין ספור חופות. אז לכל מי שזה מתעתד להיות שיר החופה שלהם או היה, משאירה איתכם קצת רומנטיקה. אקו 99 FM, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים לטופק. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...

חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: Eleven.
1: Some things never change, והאמת שזה שובר לי את הלב ש-some things are never change, כי הגיע הזמן לעשות שינויים אמיתיים בכל מה שקורה בביטחון של האחים שלנו בצפון הארץ. זה מאוד קשה לצפות ולראות כמה פערים בתחושת הביטחון ובאמת פיזית בסכנת החיים יש במרחק נסיעה של שעה וקצת ממרכז הארץ. אז אני ממש מקווה שהדברים כן השתנו ובקרוב, ונתפלל שהתקופה הזאת תעבור בשלום על כולם. נסיים את החלק הזה של התוכנית שלנו עם האיש שיודע להפוך כל סיטואציה הכי קשה בארץ לשיר, ושיר טוב, זה ג'ימבו ג'יי מפרס לבן.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם,
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
16: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
21: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
20: גם לעסקים.
22: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
23: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלד'ס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
24: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
25: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
27: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
29: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
30: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
31: חדש בישראל, מלונות בחול. נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או

0: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

99 FM, 10 ועוד 2 דקות. בוקר יום שני בשבוע, 1 ביוני. חודש שפותח. מה שנקרא, שדרכו מריחים את החופש הגדול. כשאתם נורא ילדים, בטח גם כשאתם הורים. כבר יכולים להרגיש את זה מעבר לפינה. וואו, האמת, רק אלוהים יודע איזה קיץ מצפה לנו. מוזיקה מעולה. לפי החדשות, לא ברור, לא ברור. אני אפילו לא יודעת מה לחשוב. ננסה לשמור על אופטימיות טובה וזהירה, ונקווה שחיילים שלנו שומרים על עצמם ויחזרו הביתה בשלום למשפחות שלהם. והלוואי שיקרה פה איזה מהפך, וכל הכמעט מלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, לי קוראים אביה מלכה, אנחנו ביחד עד 12. שיהיה לנו יום עם בשורות טובות, אמן. סעו בזהירות.

אני באמת תוהה אם השמועות עליו נכונות, או פשוט קנאה זדונית, כי למי שלא יודע, מתרוצצות שמועות על ברונו מרס בשנים האחרונות, שהוא פיתח איזו התמכרות להימורים, ואפילו עכשיו מספרים, וגם, אולי שמועות, שלכאורה הוא הפסיד מעל 50 מיליון דולר בקזינו בווגאס, והוא כנראה יאלץ להופיע שם עד שיחזיר את החוב. אם כן, זה עצוב מאוד ואמריקאי מאוד וממש שובר לב. יש את המקרה העצוב של אלוויס פרסלי, שאנחנו יודעים בדיוק איך הוא נגמר, כשגורמים לאומן להופיע במקום שהוא לא מאוד היה רוצה. אבל מצד שני, הימורים הם מסוכנים, ויכולים לגרום לך לעשות טעויות חמורות. אז נקווה שזה רק שמועות, ולפחות יצא לה ברונו מרס אלבום מדהים, וקאמבק מטורף וטור כל כך טוב, אז אני באמת מקווה שזה יסתכם בשמועות בלבד.

0: מיואשים ועצובים שיצאו מהפרויקט של גלי צהל עוד מעט נהפוך לשיר. זה היה עידן חביב יחד עם הפרויקט של עידן רייכל. זה טקסט שכתב חלל מלחמת יום הכיפורים ראובן פוליטי, ששרת כלוחם בסיירת אגוז במלחמת יום כיפור. והקפיצה להווה ולחדשות של הבוקר הזה, החדשות הקשות, על נפילה של עוד לוחם צהל, סמל ראשון, אדם צרפתי, מראש העין. כזה ילד יפה, כזה חיוך. כל המחשבות על מה שעובר עליהם יום-יום, שעה-שעה, כשהם שומרים עלינו. ולשמוע את השיר הזה עם המילים האלה, כל זה ביחד עושה את הכאב בטן הקשה ביותר. אין לי מילים שיכולות לנחם. אני מבינה ויודעת את זה. וזה מתווסף לעוד 14 לוחמים שנפלו מאז שהתחלנו את הלחימה. סליחה, עוד 13 מאז שהתחלנו את הלחימה בגבול הלבנון. והמספר הזה הוא שובר לב. ועוד חלל שנפל אתמול, מיכאל טיוקין, סיירת גבעתי מאשקלון. היום תהיה הלוויה שלו. והמשפחה והחברים שלו קוראים לציבור, למי שיכול להגיע להלוויה שלו בבית העלמין הצבאי באשקלון, כי יש לו משפחה קטנה והם רוצים שכמה שיותר אנשים יזכרו את הלוחם הזה שפעל כאן כדי לשמור עלינו. עכשיו ניקח אוויר, הפסקת פרסומות של דקה, וכבר חוזרים. אל תלכו לשום מקום. אקו 99
1: כל היום בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

shall get. Them that's not shall lose.

איפה שהכל התחיל. יסמין מועלם, השיר שהכניס אותה לחיים שלנו, מסיבה. אקו 99 FM, עכשיו נשמע את All Saints. Impure Shores. אני אחר כך הפסקת פרסומות קצרה. אוי, ואיזה שיר מתוק ומרגש יש אחר כך. כדאי לחכות.

0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה כל היום.
5: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה כל היום.

רדיוהד עם קריפ, אקו 99FM, אנחנו מסיימים גם את השעה הזו ביחד, מפגש ענקיות, שתי להקות טובות וחשובות ברוק, נחתום עם הפיקסיז והי! Hey! פרסומות, אין חדשות. כלומר, יש הרבה בחדשות. אבל אנחנו מעדיפים להתמקד במוזיקה. ואחרי הפרסומות, שעה אחרונה ביחד. אביה מלכה פה איתכם, אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: ועכשיו, אביה מלכה.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
10: אקו 99 FM.

השלישית והאחרונה ביחד בבוקר יום שני. זרקתי פה ושם על זה שאני תכף נוסעת. אני מרגישה צורך לשתף אתכם, כי אנחנו עוברים ביחד בוקר בוקר יום יום כבר עוד מעט, כמעט עוד מעט שנה. אני מאמין. אז כן, אני אתגעגע ואני לא אהיה פה הרבה זמן. זה תמיד מרגש אותי לפתוח אתכם את היום, ובקרוב זה כל היום קצת לא יקרה, אבל זה זמני. יש לנו עוד שבועיים ביחד. גם את התוכנית הבוקר עורכת נעמה יוגב לוי. שלנו המשך יום עם בשורות טובות, שיעבור לנו בקלות. סו בזהירות, תהנו מהמוזיקה.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: השנה היא 1992, אצטדיון ומבלי. ג'ורג' מייקל מאוד משתדל לעשות את המחווה הטובה ביותר לפרדי מרקורי בביצוע הזה ל-Somebody to Love של קווין. מאוד מצמרר ומרגש הקונוטציה. אותו מופע מחווה להעלאת המודעות למחלת האיידס שבאותם שנים גבתה הרבה הרבה הרבה מדי קורבנות בקרב בעיקר הקהילה הגאה באותם שנים. והבוקר נסעתי בתל אביב ושבוע הגאווה בפתח וראיתי את הדגלים הצבעוניים והעברתי תקופה גם התנדבתי באגודה למען הלהט"ב ויש בלב שלי מקום שמאוד קרוב לקהילה הזו ותהיתי לעצמי כאילו למה זה כל כך מעורר אמוציות ואנטי בקרב אנשים מסוימים ולמה צריך להבליט ולמה צריך לצעוק את זה ולמה צריך לעשות את זה בכזו פרהסיה. והמסקנה שלי הייתה שפשוט המאבק לא הסתיים. וכשאחינו ואחיותינו מהקהילה הגיעה יהיו כאן שווה זכויות לגמרי, אז אפשר יהיה לשחרר את כל הלחץ הגדול הזה. אבל בינתיים יש עוד הרבה על מה לעבוד. חג אהבה שמח, ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מאוד, האמת, ממש דקה וקצת, ונחזור לחדש, כבר לא כזה חדש, אבל הלהיט האחרון של דודו טסה, כבר חוזרים עם בית ביפו. אקו 99 FM מוזיקה מעולה כל היום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: ברגר לומדת לעוף, אני באמת חייבת לעוף, כי עידו כהן ממש כאן. תודה רבה שהזנתם, היה לי מאוד כיף אתכם הבוקר, למרות הכל. להיות איתכם ברדיו מסב לי הרבה נחת ושמחה, ואנחנו עוברים את זה ביחד, זה המזל. נשתמע מחר, כרגיל, בתשע וחצי, נסיים סינדי לאופר.
1: אתם מאזינים.
0: אני אגיד תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה.
2: 99 FM. 90.
0: שיהיה לכם יום מצוין, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולל.

0: מטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום שני בשבוע, 1 ביוני גם, כן, פותחים גם חודש לועזי חדש. אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו שלומי, כרגיל, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו, סטיבי וונדר יפתח. אני עידו כהן, יאללה, הזנה טובה שתהיה.

פוסט מלון עם סאנפלאור. כמה חמניות יש עכשיו בצידי הכבישים, לא בכל מקום, אתם יודעים, אם יוצאים קצת, אתם יודעים, לפריפריה, פתאום נתקלים בשדות מלאים, בשמשות הצהובות והיפות האלה שככה נמצאות בכל מקום, אז כן, אולי זה הכיוון שלכם לסוף שבוע הקרוב, או לאיזה טיול אחר הצהריים, ערב ככה, רק בשביל להנות ולראות את החמניות היפות האלה. אנחנו כאן, דקות 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה, ועם נורית גלרון. אתה הולך לישון מוקדם. שיר שנכתב עליי אולי. חלקית.

הביטלס עם הלו גודביי, גודביי הלו, אקו 99 FM, צהריים של יום שנים, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמלווה אתכם כאן. כן, השבוע כבר נפתח ואנחנו כבר בצעדים הראשונים שלו. יהיה בסדר, אנחנו כאן יחד עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה. כמובן שאם יהיו התפתחויות אנחנו נעדכן בכל מה שצריך. בינתיים נותנים למוזיקה לדבר, ועכשיו טמפר סיטי, השלישייה הישראלית המצוינת הזאת, שפשוט מצליחה להגיע לכל העולם מכל מיני כיוונים, מוזיקה מצוינת ומעניינת. אז הנה, Self-Aware, Temper City.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הבלק אייד פיז עם Don't Funk With My Heart, זכו בגרמי גם על השיר הזה, זה שיר מצוין, פשוט אי אפשר לא לזוז לצליליו, לצליליו יצא, כן יפה, אנחנו רגע

99FM, כאן בצהריים של יום שני, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, עכשיו נועם קליינשטיין כאן עם אירוניה. נועם קליינשטיין הוציאה בשבוע שעבר אלבום חדש, שני מלא, אולי שלישים, תכלילו בפנים את ה-EP שיצא גם הוא, הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב, כך הוא נקרא, אבל זה אירוניה.

0: Seasons in the Sun, אקו 99 FM, כן, זה מה שמצפה לנו, יוני כבר כאן, והקיץ מגיע יחד איתו, נעדכן כמובן שיש כרגע זקות באזור הצפון, בצפון, באזור נצרת והגליל העליון, אז אם אתם נמצאים שם, שימו לב, אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה, כמובן שנעדכן בכל דבר, אז הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי העברי לידר.
1: אקו 99 FM מוזיקה מעולה
2: כל היום תחזית מזג האוויר בחסות
3: חדש סוזוקי איביטרה כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
4: שלום לכם, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשביל
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט
8: גם לעסקים
9: המלווה ישראכרט מול בנק אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026 כפוף לתנאי השירות
10: השבוע בבוקר חדש בוקר דיגיטלי המשחק של ביטוח 9 שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Imagine Dragons. אנחנו כאן, אקו 99 FM, 5 עכשיו בדיוק, לפני השעה 1, מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, עוד אחת, נכון, בדיוק, מלאה במוזיקה מצוינת, מחכה לנו מיד אחרי הפסקה קצרה, בלי חדשות, רק כמה הודעות, ואז שווים למוזיקה, אבל לשם, לוקחת אותנו טינה טרנר. If we don't need another hero. אז כבר חוזרים למוזיקה, תישארו קרוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו עידו כהן
10: 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
9: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: אז שוב שלום, מקווה ששלומכם עדיין טוב, אחת בדיוק, ואנחנו כאן אקו 99 FM. יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו לצהריים האלו של יום שני, גם בשעה הזו, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. יאללה, בואו תצטרפו. תעלו לנסיעה. נפתח עם רוקסט.
11: מוזיקה
12: וג'וי רייד.
11: כל היום.
12: האזנה טובה שתהיה.
13: הלו.

הלאה לאנגלי, מהשיר המצוין הזה, Choosing Texas, איזה וייב יש לו ולה בכלל. הוא יצא, כן, סביב אוקטובר 25, כשהאלבום שמתוכו הוא יצא, Dandelion, שבעצם אם מעבריתים את זה, זה שן הארי, יצא רק באפריל האחרון, ויש כבר דיבורים על אלבום חדש, כנראה ככה זה בעולמות הקאנטרי, ככה כל הזמן יוצרים ועוד ועוד ועוד אלבומים. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו, פול יאנג, Love of the Common People.

0: דפש מוד. Walking in my shoes, נסו, נסו. כל אחד והמטענים שלו, תלכו בנעליים שלכם הכי טוב ככה. אנחנו כאן אקו 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, כמה הודעות, ואז חוזרים לצ'יילדיש גמבינו, גלי אתרי, ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, תבואו. אקו 99
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: טיטיו השוודית עם Come Along With Me, אקו 99 FM, אתם כאן מצטרפים אלינו כל הזמן, כי המוזיקה מצוינת, ואנחנו גם ביחד בתוך העניין הזה, כן, בתוך הצהריים האלו של יום שני. אז הנה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה בין היתר יהיו כאן טונה, וגם Blood, Sweat and Tears, ועוד מוזיקה מצוינת, ככל שיותיר לנו הזמן. אז יאללה, בואו נתקדם ונגיע לשם גם.
1: אקו 99
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומתקדמים.

0: מלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: הנה זה בא!
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

שגיאלי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

טונה, אם השם ירחם, יאללה, קצת רחמים. שיהיה שקט ונעים ורגוע, הלוואי. אקו 99 FM, עכשיו 6 לפני השעה 2, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בצהריים האלו, רגע לפני שאני מעביר אליכם, אתכם, לידיו מלאות הבמבה של יובל גנור, בבא נוגת, לא סתם רגילה, אז נספר שעוד רגע יובל גנור כאן, מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתו, נגיד תודה רבה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור, לאילב שלומי, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, ואנחנו נסיים עם השיר שאתם בחרתם הבוקר בבוקר חדש כשיר היומי, אז בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות. מתנת ג'ילי סטאר EM, ניצח את ז'קו ו-BYD במבחן היברידי חשמלי של מגזין אוטו. אז הנה השיר שאתם בחרתם, זה מנהם עם Lose Yourself. אנחנו נשתמע כאן מחר, 12 בצהריים. אני עידו כהן, רק טוב שיהיה, יאללה ביי בינתיים. Seize everything you ever wanted. One moment. But you captured.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה,
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

קוראים לו דייוויד לי רות'. הוא עשה גרסה לשיר משנות ה-60 וה-70 ב-80s, Just a Gigolo. הסתכלתי תוך כדי עכשיו לראות אם זה היה להיט בכלל, ולא, הגרסה הזאת לא הייתה להיט בשום קנה מידה מחוץ לישראל. ולמה בכלל אני זוכר את השיר הזה? כי היה לי אותו באוסף מקסימום 6. אתם שומעים את הרשרושים של התקליט אגב. היו לנו כאלה אוספים שהיינו קונים בחנויות תקליטים, זה שיר שהיה זוכה להיכלל באוסף, חרשנו גם עליו. מועדון תרבות, אנחנו עד 3 כל יום, שעה של 80's כאן ב-99. אתם יכולים גם לנסות לבקש שירים, אולי הם אפילו ישמעו. אלה הם פליטווד מק. האזנה טובה.

ג'וליאן לנון. זה היה השיר הראשון שהוא הוציא עבר, וגם הכי מצליח שלו. לא נשאר כל כך זמר בעיקר, סתם חשבתי על זה, תמיד נזכרים בג'ון לנון, אבל יש פה ילד בן 5 שאבא שלו נרצח. Too late for goodbye, 2:12 דקות. זה הייתה בה, זו הייתה בקשה של מיכאל הרמה, ורני ניר בואני מזכירה לי את ההתחלה של מדונה. אם זה לא היה סינגל הראשון, אז השני, הרבה מעבר. Lucky Star.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

ג'אם, ון הלן, הליידי סטרי בארצות הברית, אולי פחות בישראל. לדעתי גם זה מתוך התקליטון שלי שקניתי שם. שומעים רישושים, נכון? נכון? זה כאילו, זה לא שיש פה פטיפון ברגע זה. טוב, מישהו ביקש את זה, והנה הוא קיבל אותו, ומישהו אחר ביקש את זה. יובל שנהב, Traveling Wilburys, סופר גרופ כזה.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום
1: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
2: הנה זה בא
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין כולם בספורט אחד כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע מונדיאל 2026 בספורט אחד
4: חבילת הערוצים הטובה
3: הצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים.

0: טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

One Easy, ליונל ריצ'י והקומודורס. טוב, זה לא מדויק שזה 80's, כן, זה קצת לפני, אבל יש פה בקשה של טל אהרון, ואני אדם רחום וחנון. 28 דקות אחרי 2, אתם למודון תרבות, בכל זאת 80's. קצת צחקנו עליהם כשהם הוציאו את השיר הזה, Musical Youth.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 2:35, אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום, ב-2 בדיוק אם אתם רוצים לדייק. זו קראו לה Desireless.

0: אשכרה תרגמו את זה, וואז וואז למסע מסע. מזמרת חסרת תשוקה. עשינו אחר דקות לפני שלוש, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם הקומיונלס.
1: מועדון תרבות.

0: שעה של 80's עם יובל גנור.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. מהקומקום
2: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

אוקיי, שימו לב לזה. ג'ימי סמרוויל. So cold the night. זה אגב עוד לא השיא, חכו רגע. זה שיר שהצליח מאוד מישראל, יחסית נגיד לבריטניה, מולדתם, בגלל המשהו האוריינטלי הזה שלו. בביקורי האחרון בברלין לפני איזה שבועיים, גיליתי שלזמרת סנדרה יש מעריצה אחת, זאת אומרת, פגשתי מעריצה של סנדרה בחנות תקליטים, הייתה שם תמונה של סנדרה בגדול. בסדר גמור. כאילו אישה מבוגרת הכוונה.

0: גם זה 80's, הסוף של ה-80's, 89, אבל 80's, בהחלט 80's. אליס קופר, פויזן, בוחנת אותי, את עצמך כנראה קצת גם. טוב, אני בוחן אותך עכשיו, סבבה, לסיום.
1: אוקיי, האם אני יודע את המילים? בוא נראה.
0: לא, לא את המילים. קודם כל נגיד תודה לנעמה אלפיה, ונגיד שנהיה כאן מחר בשתיים, ונגיד שמי שאתם שומעים עכשיו זה סטלי סולומונו, ותהיה אחרינו, נכון?
1: עכשיו אני, כי אתה
0: עולה. כן, בדיוק. זאת גרסת המקור ל...
1: Our House in the Middle of the Street.
0: אה, של מדנס. בשלוף, בשלוף מהר.
1: משינה.
0: איזה משפט של משינה נגנב מפה. זריז. הרי אנחנו נגנב, סליחה, אתם יודעים, קיבל השעה.
1: הוא שאל, כן. וואו.
0: זריז.
1: רגע, לא, זה... כמה זמן יש לי? 30 שניות?
0: עד שזה יתחיל.
1: משהו עם דני ו...
0: הסיפור שלי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
7: באיסטה. סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: ועכשיו סטלי סולומונוב.
9: זה מועה.
10: כל היום וגם בשלוש אחר הצהריים בוודאי. ידית אבשלומי בוחרת את השירים, מוזיקה מאוד מעולה, מאוד מאוד. 15 שעות בדיוק אל תוך החודש החדש, חודש יוני, 1 ביוני היום, ובינתיים הוא נראה ומרגיש סבבה. זאת אומרת, יש איפה להשתפר, כן? מזג אוויר נעים, אנחנו תמיד מחכים לבשורות טובות, ויש איפה להשתפר, כמו שאמרתי. סך הכל
8: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
10: בואו נקווה לטוב. סטלי סולומונוב זאת אני, איתכם באולפן עד שש בערב. נעמה אלפי הטכנאית השידור, האזנה טובה.

0: מקווה שהערנו אתכם ככה בצהריים האלה מתוך תנומת השנץ, נירוונה ואז רולינג סטונס, ועכשיו אנחנו ניקח את הרוק אנד רול יותר לכיוון של ההיפ-הופ. זה עדיין נשאר רוק אנד רול, אבל יש שם נגיעות של הסטאר הדליינר שלנו בהופתעה האחרונה, הופתעה מספר 3 שהייתה בשבוע שעבר. אלוהים, כמה טוב שזה היה. רביד פלוטני, אין עליך, מערך מושלם אתה, מושלם. תבוא גם בהופתעה 4.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על...

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: הפסק.
1: אלמותי השיר הזה. מאלבום הראשון של כוורת 1973. מילים ולחן של הגאון דני סנדרסון. שהוא מערכון שלם כמובן.

0: עוד איחוד עם מה שאפשר, כאילו מכוורת, תמיד זה יעבוד. ועכשיו לתפקיד הבאס הכי מפורסם, הכי ידוע, שגם מי שלא מנגן באס, מנגן אותו באוויר, הכי מפורסם.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.

0: כל היום.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
4: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

כתב שיר על זה שהוא התחיל עם בחורה, אבל יש לה מישהו, והוא לא רוצה להרוס בתים, אבל הוא ממש מקווה שהם יתראו שוב באיזה גלגול אחר של חיים. אז מוציא את השיר הזה והוא הופך ללהיט, ונראה לי שהוא קצת הורס בתים. איך לומר, אתה עושה בדיוק את מה שאמרת שלא תעשה, אני לא מבינה אותך לפעמים. טוב, לפחות יצא לך מזה להיט.

0: מי?
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

אונה קיינה, גם אני רוצה לחיות, נכון? בשלווה גדולה, נשימות עמוקות ותחת לשמש. אפשר, אפשר. אחד הדברים שמאוד עוזרים לשלווה גדולה זה מוזיקה. מגבירים, מתחילים ככה קצת לזוז. פתאום מצב הרוח משתפר, מתחילים לחייך. ואפשר גם לעשות את זה בשפות זרות. וגם עושה איזה תחושה של חול כזה, מקום אחר. ריח של נדבק.

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

לא עושים. חמש לפני ארבע עכשיו, לא בלילה בכלל. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש בערב. אין לנו חדשות בין שעה לשעה, אנחנו פשוט ממשיכים עם הצלילים, תופים, מוכנים? Yes. גרוב ג'ט עם סופי אליס פקסטר לוקחים אותנו אל סוף השעה. שערו איתנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו סטלי סולומונוב.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
9: מעולה. כל היום.
12: מה אין פה? מה אין? הכל יש, הכל. בשירים שהידית אפשרוני בוחר, זה לא סתם להגיד מוזיקה מעולה. אתם הולכים לרוץ פה על נוסטלגי, על מסיבות כיתה של פעם, על נשף רוק'נ'רול, על יאו איזה שיר כמה זמן לא שמעתי אותו. כל כך הרבה כיף יש במוזיקה המעולה, בטח בשעה, שעתיים הקרובות שאנחנו כאן. נעמה אלפייה, טכנית השידור, אני סטלי סולומונוב.
11: מוזיקה מעולה.
12: ואתם?
11: כל היום.
12: נתחיל עם הקטע הנוסטלגי ולאט לאט נגביר בהתלהבות. זאת קהלי מינור. יחד עם ג'ייסון דונובן, זוכרים שהם פעם היו...

0: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו. כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ים. 4:17, אופס, התחלף ל-18, אתם על הקוד 99, ואיזה כיף שאתם איתנו. אפרופו סו יאנג, נעבור ללהקה שאנחנו מחשיבים אותה לכל כך גדולה, אבות המזון של הרוק אנד רול, של הפופ, של הבריטי, של ה... לא יודעת מה, הילדות של ההורים שלנו, ובכל זאת, סו יאנג הם היו כשהלהקה התפרקה, רק בני 29-27 מקסימום. השאירו כל כך הרבה מורשת יצירה. So young.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אתם מאזינים ל...

0: מנגינת הנדודים שמתעוררת בליבו של גבר. האישה מפצירה בו, אבל אם תלך, אני לא אעמוד בזה יותר. הפעם. והוא מבין שאהבתו לאישה לא מאפשרת לו יותר לנדוד.
1: דיווח תנועה.
0: גם הפקקים כנראה יקשו עליו קצת, נכון זאת. כביש אחד עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וגם ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2, מהכניסה לרשפון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אור עקיבה בצפון עד מחלף זיכון יעקב. גם בכביש 4, ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף מורשה. עומסים לא פשוטים בשעה הזאת עכשיו, אבל 428, תהיתם? זה ייגמר, זה ייגמר. תנו לעצמכם נחת במסגל, לאט לאט עם הרגל על הגז, בסוף תגיעו, נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי

0: ההסתדרות. לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשביל
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מול מונבן אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: טרייסי צ'פמן, talking about the revolution, מדברים על המהפכה, אני רוצה עוד איזה אישה חזקה פה שתדבר על מהפכה, בסדר? נוגה ארז שלנו, stuck in heaven. איזה יופי.
1: Fuck your rose, I don't like the smell, it's a perfect
0: hey, מה זה הדיבור הזה?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 995.
3: אקו 99
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

מדליקים לנו את אחר הצהריים, חמש לפני חמש, עכשיו, כבר שעה לגיטימית להתחיל לקפל את היום הזה. אבל אנחנו לא עוזבים אתכם, בטח שלא. עידית אבשלומי שבוחרת את השירים, ואנוכי סטלי סולומונוב ממשיכות את החגיגה כאן, יחד עם נעמה אלפי הטכנאית השידור, ומבלות יחד עד שש. תצטרפו אלינו. בזהירות שם בדרכים כבר חוזרות, אין חדשות, אין חדשות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: ועכשיו סטלי סולומון.
9: וואי וואי וואי וואי, תקשיבו, אני
10: מוזיקה מעולה,
9: ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. שהמוזיקה, הסתכלתי על רשימת השירים שעידית אבשלום בחרה לנו לשעה הקרובה. תקשיבו, זאת רשימה עם גרוב, עם סוואג, עם פאנקי מוג'ו, לשיק. אני לא יודעת הדרך להגדיר את מה שהולך לקרות כאן בשעה הקרובה, אבל זה הולך להיות תענוג. נעמה אלפייה, טכנאית השידור, אני כאמור סטלי סולומונוב איתכם עד שש בערב.
10: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה
10: כל היום.
9: שנתחיל עם אחד האהובים עליי, קוראים לו סטיבי וונדר. הוא המציא את הגרוב לדעתי, גם את המוג'ו. אחר כך

איזה קטע שבדיוק מישהי ככה סיפרה לי כמה היא נמצאת בחוסר ודאות, והשיר הזה, She Will Belong, אני מאוד מקווה שאת המשפט הזה את תזכרי מהשיר, ואם לא את המשפט הזה שיום אחד את תהיה שייכת לאן שהוא, איפשהו, אז קחי את השיר הבא. תני לזה זמן, אוקיי? הכל יהיה בסדר.

0: ועד לישון, הכל נכון, נועם קליינשטיין, אבל הכל עובר.
1: דיווח תנועה.
0: גם הפקקים. כביש 1 עמוס עכשיו, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מהכניסה לרשפון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אור עקיבה בצפון עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש 4, ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף מורשה, וגם הכניסה... סליחה, וגם בצומת פרדסיה. זהו, זה הכל, נכון? זה לא כואב כאביך. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מזג האוויר בחסות
5: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
5: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: אקו 99
8: FM,
7: אקו
8: אקו,
7: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

פעם פעם פעם בשנות ה-70, כמו שצעירים היום בורחים לאילת ככה להתנתק לסיני, אז נסו ספציפית לנואבה בסיני. ככה עשה גם שלמה גרוניך עם אשתו נירית ירון בחוף הים של נואבה בחצי האי סיני. וב-1982, כשהוא הוציא את האלבום שלו, צמר גפן מתוק, כמה השיר הזה מתאים לתוך אלבום בשם כזה, השיר הזה הפך ללהיט מתוכו. Red Hot Chili Peppers עכשיו, by the way.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. מוזיקה.

0: במה שהיה אחד השירים הכי מושמעים כאן בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ועכשיו הכבישים הכי עמוסים כאן בשנת 2026. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה לרשפון עד מחלף גשר השלום וגם ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב, וכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גנות. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי ההפסקה המאוד קטנה, הקול ברייק הזה שלנו, תשמעו, הוא כוכב ענק, אני מתה עליו, אני, כל שיר שהוא מוציא, אני רק רוצה שהוא יוציא עוד, והוא הוציא יחסית טרי, חדש, עכשיו אנחנו משמיעים פה ואני מתלהבת ממנו כל הזמן. חכו חכו, זה כבר בא.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: כל היום קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאות.

0: ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: התוכנית בחסות חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב. אקו 99
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

תיגעי בי עם ידיך חשופה או עם הכפפה, רק רקדי איתי עד סוף האהבה. לרנרד כהן לוקח אותנו שש דקות לפני שש לסיומה של השעה הזאת. חיים גיל מגיע לכאן מיד עם עוד ועוד מוזיקה טובה. אין לנו חדשות בין לבין, רק אני סטלי סלומון אבגיד תודה רבה לידית אבשלומי שבחרה את השירים כל כך יפה, כי הנה עכשיו המחווה ללאונרד כהן עם Lover Lover Lover של ליאן מקלחלן. אנחנו נשתמע שוב מחר בין 3-6 אותו מקום אותה שעה. עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט בייסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, ערב של הפקקים. אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה מעולה עד שמונה בערב, שחפיה לורכת אותה, לקרוא עם חיים גיל. נתחיל עם אדם אנט, וכמובן שיהיו גם דיווחי תנועה בהמשך. האזנה מעולה.

0: מהשיניים שלח לי מלאך. ה-11 דקות אחרי 6, אתם על אקו 99 FM, שוב שלום לכם. כן, אנחנו יודעים שיש פקקים מטורפים בכל האזור, בכל גוש דן, אבל אין מה לעשות כרגע, רק להתעזר בסבלנות, ליהנות מהמוזיקה, וכן, אנחנו גם נעדכן אתכם בין לבין במה שקורה בחוץ. הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: נספר שדיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבי 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות, ובמחלף גנות הוא חסום לגמרי, וזה בגלל הפגנה. כביש 5 עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך, וכביש 70 עמוס מהכניסה לג'די דמקר ועד לצומת יסיף. אלה העדכונים שלנו. ההפסקה קצרה וחוזרים עם ג'נסיס וגם שרון חזיז כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
10: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
9: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

ג'נסיס עם Jesus He Knows Me. אתם עלי 99 FM, ועכשיו דודו טסה עם שיר חדש, בית ביפו, מתוך אלבום חדש בשם אי, על שם המקום בו הוא נכתב והוקלט, האי היווני קורפו. ומחר תתקיימו הופעה מיוחדת של דודו באצטדיון התקווה בתל אביב, בין האורחים יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו וגם יהודה קיסר, ובכך חוזר דודו לנוף ילדותו בשכונת התקווה. החליל בשיר שתכף תשמעו זה אלמנט ממכר, בית ביפו, תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: כל היום.
3: מוזיקה

0: התנועה. 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרות כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4, עדיין חסום במחלף גנות, וזה בהחלט מקרין על כל השאר. כביש מספר 5, עמוס ממחלף תקווה ועד מחלף קסם, וכביש 40, עומס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים. נצא לעוד הפסקה קצרה ונשוב עם מוזיקה טובה שתעביר לכם את הדרך או את הפקקים, מה שלא יהיה. אנחנו כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר דיגיטלי, המשחק של ביטוח 9. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה. בוקר חדש.

אלניס מוריסט עם Head Over Feet. שש דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונים, עוד מוזיקה מעולה לערב השני של השבוע, כן פקוק בחוץ, אבל אנחנו נשתדל להנים את זמנכם עד שתגיעו לאן שתרצו להגיע. עכשיו פיטר רוט עם היא אוהבת.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הנה זה בא!
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: אקו 99
13: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית
20: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
19: מלון בחול.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
22: חיים גיל.
23: מוזיקה מעולה.
22: כל היום, כל היום, כל היום.
24: ערב טוב לכם, דקה אחת אחרי שבע, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב השני והפקוק של השבוע. גם עכשיו שחף יעל עורכת נעמה לפי הטכנאית השידור. לי קוראים חיים גיל, נפתח עם קולדפליי ו-The Hardest Part. אז אני מעולה שתהיה.

0: קינג גאנד שרה על עיניה של השחקנית המיתולוגית בטי דייביס. 7:26 עכשיו, אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM. ממשיכים מכאן עם קייטי טנסטול וסאדנלי איי סי.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה כל היום.

שעה, רבע שעה, 15 דקות נותרו לנו עד לסיום, ואנחנו ממשיכים עוד מוזיקה מעולה לערב השני. דרך אגב, ההפגנה, כפי שדווחנו, הסתיימה, ולאט לאט הפקקים מתחילים להשתחרר, וזו בהחלט סיבה טובה לשמוח. הנה הסמיץ.

0: אלה with us עם a little respect. תנו להם קצת כבוד, מה יש? 8:08, הנה מסתיימות להם השעתיים שלנו. תודה רבה לשחף אייל שערכה, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור. לי קוראים חיים גיל, נשתמע מחר יום שלישי 6-8 בערב, והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם אסף אבידן, love it or leave it. נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות ובלי פקקים, ככה לקראת תחילת הערב. ביי ביי, להתראות.
1: מוזיקה מעולה.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
2: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה,
17: מוזיקה מעולה
16: כל היום.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל המתיחות הביטחונית מול איראן והעמקת הלחימה בלבנון, ראש הממשלה נתניהו משוחח בשעה זו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בפיקוד הצבאי המרכזי של איראן איימו מוקדם יותר כי אם ישראל תתקוף בביירות, אנחנו ממליצים לתושבי הצפון להתפנות. הדברים הללו מגיעים בעקבות הזרת צהל וראש הממשלה על העמקת התקיפות בדחיה. הדיווח של כתבנו ניצן שפירה.
4: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזרת פינוי לתושבי רובע הדחיה בביירות. בהזרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. ההזרה שלו מגיעה אחרי דברי ראש הממשלה ושר הביטחון על העמקת התקיפות בלבנון ובביירות. בעקבותיהם החלו התושבים להתפנות בהמוניהם.
6: לפני שעה קלה הגיב הנשיא טראמפ לדיווח כי איראן תחדול משיחות המסע ומתן כל עוד ישראל תוקפת בלבנון, ואמר לרשת NBC כי לא שמע על העניין מטהרן. צעיר בן 25 נפצע בינוני באזור ההפגנות סמוך לגשר המיתרים בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלה בפנים. במשטרה ממשיכים לפנות כעת את מוקדי ההפגנות ברחבי הארץ. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: לאחר כשלוש שעות של חסימות כבישים קיבלו המפגינים הוראה ממארגני המחאה והחלו להתפזר, והצירים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועה. במהלך הפגנות במחלף גנות נפצע מפגין באורח קשה לאחר שנדרס. בנוסף, כמה שוטרים ומפגינים נפצעו באורח קל במהלך העימותים והפרות הסדר.
6: גם תנועת הרכבות הופסקה בשל הפגנות החרדים ובשל כך הטיסות בנמל התעופה בן גוריון מתעכבות. הפרטים בדיווח של כתבנו דין פישר.
5: בשל הפגנות החרדים שגרמו לשיבושי תנועה קשים והפסקת תנועת הרכבות באזור המרכז, בנתב"ג נרשמות תמונות חריגות ולמדי, כשלפני זמן קצר הטרמינל נראה רק כמעט לחלוטין, ובשל ההפגנות כל ההמראות מתעכבות בחשעה.
6: אוריאל מקאס, שעתר נגד מינויו של גופמן לרשות המוסד, הגיב על פסיקת בגץ וכתב: אני מקווה שההישג הגדול ביותר של העתירה הזו הוא הריסון של גופמן, ההבנה שלא יכולים להיות מחדלים שכאלו יותר ושיש לו אחריות מלאה לפקודיו. אם אני המקרה האחרון של הפקרת סוכן, אז די המאבק צלח וזה הניצחון הגדול. כולי תקווה שלא יהיה סוכן מוסד שיעבור את הסבל והתופת שחוויתי בעקבות אותה הפקרה. כך דברי אל מקאס. כזכור, מוקדם יותר היום קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינויו של גופמן והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב עוד קריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה, עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
22: עכשיו, עדי אדר.

0: עם נגיעות כתום ליוו את הנהגים עד לפני כמה דקות, ועכשיו תורו של ירח שלנו כאן בערב הזה. היי היי, שלום לכם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה של מוזיקה שהכנו לכם וכולי וכולי. אמיר צביבן, אך את המוזיקה, ובדקות אליה ממש גם חוגג יום הולדת. מזל טוב צביבן.
1: מוזיקה מעולה.
0: ידלת, נעמה לפי הטכנאית השידור שחוגגת בספטמבר, אז יש עוד זמן, ואני שיחד נחגוג עד ידר את המוזיקה. יפה. אנחנו כמה מתחילים עם Yes, the owner of the lonely heart. הבעלים של... טוב שבאתם.

0: אלו הם הקילרס, וזה יומן. אנחנו עושים הפסקה קצרה שכזאת. התחלנו ממש לא מזמן, יש לנו עוד הרבה מוזיקה כאן לפנינו. אחרי ההפסקה תהיה דונה סאמר, שגם סט חדש של אלבומים משנות ה-70 של מלכת הדיסקו, יוצא לדרך בתוכו 7 תקליטים, וגם 10 אלבומי LP, כולל אלבומים פורצי הדרך שיצאו בין השנים 1975-79. אז הנה היא כאן עם Hot Stuff, ועוד מוזיקה שיש בהמשך, ודאי ודאי, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר עשור שברונו מרס לא הוציא אלבום, ואז הגיעו כל מיני Just Might, Risk It All, שהם מתוך האלבום האחרון שלו, של ברונו מרס, The Romantic, שאגב הגיח לעולם ממש יום לפני פתיחת שעגת הארי, זה היה ב-27 בפברואר. יש קטע עם הברונו מרס הזה, שהיה כאן גם רגע לפני השבעה באוקטובר. אבוי, שלא יהיה מצב שהוא הופך לנביא זעם עבורנו, העניין הזה, כזה, המוזיקה שלו כזאת חיה וטובה ושמחה, ויש בה אפילו אלמנטים מרפים, נגיד, לגרוב, והפנקי, והסול, כזה הוא ברונו מרס, לא, שום דבר כזה. טוב, הנה, אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה, נהיה כאן כמובן עם עוד מוזיקה, חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל לאימא לה.

0: היה פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

יש, יש, קחו את העקב בנעליים, זה יהודה פוליקר והכפיים. עם הכפיים הללו והקצב ברגליים והעקבים בנעליים וכל החבילה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד בערב השני הזה בשבוע, אבל הוא הראשון הזה ביוני. תודה רבה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, תודה לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. את הסיום שלנו נעשה עם ג'יי לו, היא ולא אחרת ולאבד אנד קוסט תינג, זוכרים? ככה התחילו אז שנות האלפיים, אבל היום היא כל מיני פאזות אחרות, יש לה ענייני גלה ו... איך לומר, אופנה ואיפור, וגם סדרה או סרט חדש בנטפליקס, ממש בעוד 4 ימים, אופיס רומנס או משהו כזה. למה אני לא נותנת בפליי? אז עוד הרבה מוזיקה גם אחרנו לתוך כל הערב הזה. שירו רק בשורות טובות, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר ב8, עד אז, ביי ביי.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם
2: יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: For my case and said, and she said, bag is not a fallen. You give me an angel's gun, and then your suffering set my blame. Full of in my heart, taking